0: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Og hver rekker det før de stenger.
1: Flere gjenvinningsstasjoner I fjellregionen har fått nye åpningstider. Det gjelder Avdal, Koppang, Åkrestrømmen, Tynset og Røros. Sjekk åpningstidene før du drar på fias.no.
2: Fias, fjellregionen interkommunale avfallsselskap.
3: Kom mai, du skjønne gilde, hos bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% Bael spekemat fra stranda. Inn I mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen bunnpris.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han hyggelig naboen med bart.
1: Ja, så på her av det.
0: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
2: Halla igjen.
0: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
2: Hei.
0: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
2: Kjefen bare.
0: Plantasjen, sammen får du til å vokse.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
1: Posen, hjertelig takk.
0: Det var så lite. Joker, den gode naboen.

0: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds apotek. To for en altså. 90 en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
1: Og hva rekker det før de stenger?
2: Flere gjenvinningsstasjoner I fjellregionen har fått nye åpningstider. Det gjelder Alvdal, Koppang, Åkrestrømmen, Tynset og Røros. Sjekk åpningstidene før du drar på fias.no.
3: Fias, fjellregionen interkommunale avfallsselskap.

0: Heisan, polere bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under, da?
1: Nei, under, vet ikke.
2: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
3: Nei, skulle vært hos Østerhaus, du.
4: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
5: Oi, hjemmelaget lasagne.
6: Ja, men det er bare Toro, altså.
7: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro!

0: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
2: Det batteriene her, de virker ut dem. Jeg bare kaster dem.
3: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, gjør du lurt I å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.

0: sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Hva skjer?
2: Jeg fikk flis.
1: Nei.
2: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
1: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
3: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.

0: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom i bom, byggmaker.
1: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.

0: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
1: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.

0: Dette er Østerdalsradioen. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Dette Østerdalsradioen. Klokka seks, og her siste nytt.
1: Fremskrittspartiet avsluttet i går arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen etter rasistiske uttalelser. Partiets generalsekretær Helge Fossum bekrefter at oppsigelsen trer i kraft umiddelbart. Hansen var rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle frem til i går. Saken gjelder hendelser før partiets landsmøte sist helg. Soningskøen i norske fengsler har økt med nær 68% på to år og teller nå 493 ubetingede dommer, det følger Kriminalomsorgsdirektoratet. Hovedårsaken redusert fengselskapasitet, blant annet på grunn av nedleggelse og rehabilitering. Køen størst på Østlandet, og mange ventede dommer gjelder korte straffer. Lærdalstunnelen på E16 mellom Bergen og Oslo stenges hver natt i to år fra i høst på grunn av omfattende oppgraderingsarbeid. Tunnelstengingen varer fra klokken 18 til 06 for å møte moderne krav til trafikksikkerhet. Statens vegvesen ber bilister planlegge reisen godt på grunn av forsinkelser. EU forbereder seg på mulige forhandlinger med Russland når tiden riktig, sier EU-president Antonio Costa. Ifølge Financial Times har EU støtte fra Ukrainas president Volodymyr Zelensky til å delta i samtaler med Vladimir Putin, til tross for at de USA-ledede forhandlingene har stoppet opp. Verdens helseorganisasjon advarer om at flere hantavirustilfeller kan oppstå etter at tre cruisepassasjerer døde av viruset. Fem tilfeller bekreftet ombord på MV Hondius med tre mistenkte. Hantavirus kan smitte via gnageravføring, og det finnes hverken vaksine eller behandling. WHO tar tiltak for å begrense utbruddet. Værfenomenet El Niño forventes å utvikle seg de nærmeste månedene og kan føre til at 2027 blir det varmeste året som registrert. EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus sier at kombinasjonen av dette fenomenet og menneskeskapte klimaendringer forsterker den globale oppvarmingen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
3: Myntskatten fra vikingtida, kjent som Mørstadskatten, som nylig ble funnet på Rena, nå oppe i 4167 mynter, og med det Norges største samling av slike mynt. Ifølge arkeolog Mai Tove Smiset inneholder skatten mynter fra store deler av Europa, blant annet England, Tyskland og Skandinavia. Mynten nå sendt til Kulturhistorisk museum og myntkabinettet for konservering, og videre undersøkelse skal fastslå alder og opprinnelse.
4: De fleste myntene som har blitt funnet, de har vi sendt av gårde til Kulturhistorisk museum og myntkabinettet, for nå skal de konserveres og så skal de forskes på. Så de blir jo undersøkt da, altså for å finne ut av hvem det som har laget de, og hvor gamle de.
3: Det ventes tosiffra temperaturer og noe sol i innlandet i dag, men det blir mer skya enn tidligere i uka. Helga blir grå, særlig i vestlige og nordlige områder av fylket, og det kan komme litt nedbør enkelte steder. Meteorolog Håkon Mildestad sier at regnet kanskje kan bidra noe til å dempe skogbrandfaren, selv om det ikke ventet store mengder.
5: Det spørs hvor mye som kommer. Det ser ikke veldig mye ut det her, men alt hjelper jo, selv om det kanskje blir litt kortvarig. Og så det hjelper jo selvfølgelig litt grann å få vegetasjonen grønn og fin. Det er litt sånn mer motstandsdyktig i forhold til å bli antent. Men vi trenger litt grann nedbør, vi gjør det. Og det ser ikke ut til å komme veldig mye, men det vil nå hjelpe det gjør i hvert fall.
3: Ja, det sa meteorolog Håkon Mildestad. Politiet i Lillehammer fikk i går kveld melding om en person som hadde ringt på dører og presentert seg som representant fra brannvesenet. Brannvesenet opplyste at de ikke hadde personell i området, men det viste seg senere å være en misforståelse. Personen var en selger som drev lovlig virksomhet på vegne av et sikkerhetsselskap, det melder politiet i innlandet.
6: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
3: Fjellregionen får skya eller delvis skya oppholdsvær i dag. Sørlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom minus 2 og pluss 13 grader.

0: The best of me, Bryan Adams, en tidlig fredagsmorgen, 8. mai I dag. Bjørn Martin Randet I studio frem til 10. Det litt av en skatt som har blitt finnet på Rena. Nå det oppe I 4167 mynter fra ja, store deler av Europa, blant annet England, Tyskland og Skandinavia. Hva gjør vi med den store myntskatten? Det skal handle mer om I løpet av den kommende halve timen, men først ut, Synnevo og Tobias Sten.
1: Da du skrev til meg I går, det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vin. Jeg så

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill I dag på lilleputthammer.no.
2: AJ Produkter Norge her.
3: Hei.
2: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller...
2: Ja, det en nyoppstartad nettbutik.
3: Ja, just det.
4: Nyoppstartad nettbutik. Check ajprodukter.no.
5: Underholdningsguiden.
6: Både I Tynset kino og I kinosalen I huset Aukrust det klart for Charlies formiddagskino klokka 12.30 I dag. Og denne gang det karakterfokuserte nærbildet av Kinas utvikling fra jordbruksland til industriell supermakt, filmen «Livet på landet» som vises. Tynset kino viser for øvrig også barnefilmen «Sauedetektivene» klokka 17, «Krøllebølle» klokka 17.30, «Mortal Kombat 2» klokka 19.30 og «Billie Eilish» «Hit Me Hard and Soft» klokka 20. Mellom 18 og 21 I kveld det markering av Norges frigjørings- og veterandag I Nystua Tynset Kulturhus. I morgen lørdag mellom 10 og 14 det vårpuss på kirkegården I Folldal, og klokka 12 I Alvdal Bibliotek det performativt foredrag med Thomas Gunerius I hovedrollen, humoristisk variert med titelen «Fattig stad kunstner», gratis inngang.

0: Du har jo kanskje hørt det på nyhetene den siste tiden om denne myntskatten som I april ble funnet her I innlandet på Rena. Mørstadskatten blir den kalt. Og det jo et enormt antall mynt som man nå har telt opp. Mai Tove Smiseth, du arkeolog I Innlandet fylkeskommune og står antagelig med nesa ned I jorda, tenker jeg, og teller mynt. Altså, hvor mange mynt har dere kommet over så langt?
1: Så langt så har vi passert de fire foregående store funnene fra vikingtida som utgjør 4167 mynt. Det har vi nå passert. Så nå vi virkelig på første plass.
0: Fortell mer om denne skatten. Altså, min første undring jo, hvem som har mistet en såpass stor skatt, tenker jeg?
1: Ja, altså, sannsynligvis så har det her ikke blitt mistet. Vi begynner jo å lure på om det kanskje nedsatt med vilje, altså den gjemt bort med vilje. For vi finner ingen andre tegn til at det har vært hverken bosetning eller at noen har hatt en grav her. Området har sannsynligvis vært litt skjult. Og så har man kommet kanskje med båt da, på Glomma, og så har man tenkt at her må jeg stikke innom og få grevne den skatten, for nå ble jeg snart tatt igjen. Nå det noen som ute etter meg, så det her må jeg få gjemt.
0: Men hvem det som har gjemt dem da? Vet dere noe
1: det
0: om
1: vet
0: det?
1: Det vet ikke. Nei, vi vet ikke enda. Det her, vi jo litt spent på når myntkabinettet får sett på myntene. Da. Hva den yngste mynten? Når den skatten her grevd ned? For det vil vi jo få litt mer informasjon om når myntkabinettet får sett på det. Da vil vi få litt klarere perspektiv på når den skatten har blitt gravd ned. Da. For det vet vi egentlig ikke. Vi har liksom bare antatt at det en plass mellom ja, rundt 1047 kanskje. Så det blir spennende.
0: Ja, det vil jeg tro. Jeg antar at det ganske gøy å være arkeolog I Innlandet fylkeskommune om dagen nå da.
1: Ja, det generelt veldig, veldig gøy, altså, men nå det jo ekstra spennende.
0: Men du, noen av disse myntene har dere sikkert studert. Altså, kan du fortelle litt mer om disse myntene som dere har gravd fram? Altså, hva det som preget på dem? Når sånn fra cirka de?
1: De fleste myntene fra mellom 980 og til rundt 1046, muligens. Altså, det kan jo hende at dette endrer seg når de har fått sett på dem hos myntkabinettet, men det altså mynt fra store deler av Skandinavia og Europa. Det jo fra England, Tyskland. Vi har fra Irland, vi har danske mynter, vi har svenske mynter, og så har vi noen norske mynter som da også veldig spesielt faktisk.
0: Så
1: det her skikkelig spennende. Ja, ja, ja, det kjempespennende.
0: Så det altså fra mange, mange ulike land?
1: Mm.
0: Du, verden.
1: Det fra veldig mange ulike land, og det jo, vi merker jo også det at forskere fra andre land veldig interessert I den myntskatten, for de myntene som her veldig godt bevart, så man ser veldig godt hva som på de, og det jo noe de har veldig lyst til å studere.
0: Så det med andre ord altså et internasjonalt bankvelv omtrent som funnet tilbake på Rena?
1: Ja, det der myntene som har kommet hit, de har veldig godt sølvinnhold, så de har vært veldig populære å bruke som betalingsmiddel. Så det nok litt av en grunn til at de har blitt samlet sammen.
0: Men du, hva skjer med myntene nå? Altså, nå står dere jo antagelig og jobber som bare det, og når dere vet at dere har fått samlet opp de myntene som hva skjer videre da?
1: Vi har allerede sendt av gårde de fleste myntene som har blitt funnet. De har vi sendt av gårde til Kulturhistorisk museum og myntkabinettet, for nå skal de konserveres og så skal de forskes på. Så de blir jo undersøkt da, altså for å finne ut av hvem det som har laget de, og hvor gammel de
2: Ja, det sa arkeolog Mai Tove Smiseth. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Videre til Glenmark Eriksson og

0: Dette er Østerdalsradioen, og her lokale nyheter.
1: Tynset kommune må skaffe flere barnehageplasser de kommende årene.

0: nye prognoser viser at det kan mangle opp til 25 plasser ifra høsten 2027, samtidig som flere foreldre allerede står uten tilbud ifra januar samme år. Kommunen vurderer nå både brakkeløsninger og utebarnehage for å dekke behovet. Det kan også bli nødvendig å ansette 5 til 6 nye medarbeidere. Kommunedirektøren mener at det trengs varige løsninger, og saken blir en del av budsjettarbeidet for 2027, det skriver Tynsettingen.no. Norske Kvinners Sanitetsforening har siden 1909 solgt den karakteristiske majblomsten til inntekt for gode formål, både lokalt og nasjonalt. Omregnet til dagens kroneverdi så har majblomster til både jakkekrage og bilgrill gitt inntekter på 200 millioner kroner. Marita Hunder, som leder i Vingelen Sanitetsforening i Tolga, mener at det en god tradisjon som også bør bæres med stolthet.
1: Det jo noe med når jeg vokste opp, så husker jeg jo den majblomsten på bilen. Ikke sant? Og så det noe med inntekten at de går til lokale formål også. Ikke sant? At det får litt ringvirkninger, at man kan gjøre ting da, i lokalmiljøet. Jeg skal ha på meg det selv, tenkte jeg. Jeg vet ikke hvordan det blir med bunad og det, men jeg tenker det på 17. mai går det bra. Selv om den ikke helt hører til, så tror jeg den passer bra.
0: Over 28 000 ungdommer i Innlandet har nå tatt i bruk Ung Inn, et tilbud som gir rabatterte priser på kultur- og fritidsaktiviteter for unge mellom 13 og 21 år. Ordningen som nå gjelder hele fylket gir tilgang til mange spennende kulturopplevelser. Ung Inn satser også på miljøvennlige digitale kort og har et eget ungdomsteam som bidrar til å utvikle tilbudet. Det sier Ingunn Bekkevold Tarbø i Innlandet fylkeskommune.
2: Du, her har vi mange fine avtaler egentlig hele fylket, men når det gjelder den regionen og det området, så det kanskje viktig å trekke frem både Elverum Kulturhus, Elverum Kino med en helt egen kinoavtale. Og så har vi jo festivalene som for eksempel Movies on War og Elvebris, som spennende møteplasser i tillegg til festspillene i Elverum. Og da også noen ungdomssymfonikerne trekker frem det. Og også noe nytt med Elverum Svømmehall for å trekke frem det viktigste.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
0: Fjellregionen får skyet eller delvis skyet oppholdsvær i dag. Sørlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom -2 og +13 grader.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
5: Ja! Nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Og hva rekker det før de stenger?
7: Flere gjenvinningsstasjoner i fjellregionen har fått nye åpningstider. Det gjelder Alvdal, Koppang, Åkrestrømmen, Tynset og Røros. Sjekk åpningstidene før du drar på fias.no.
8: Fias, fjellregionen interkommunale avfallsselskap.

True Love og Loreen. Så en titt I politiloggen. Tre personer ble I går kveld pågrepet I Hunndalen etter en voldshendelse på en privatadresse I Dokka sentrum. Hendelsen etterforskes som ran. Ingen skal være alvorlig skadd. To motorcyklister mistet I går førekortet etter å ha blitt målt til 88 km I timen I en 60-sone ved Kapp skole på Østre Toten. Begge lokale menn I 20- og 30-åra. Politiet I Lillehammer fikk en melding om en person som utga seg for å være fra brannvesenet I går kveld, viste seg å være en lovlig selger fra et sikkerhetsselskap. Utrykningspolitiet skrev I går kveld ut fire forenkla forelegg etter en fartskontroll på Riksvei 25 ved Flisøgda I Elverum. Høyeste hastighet var 102 km I timen I 80-sona. En mann I 50-åra blir anmeldt etter at han I går kveld ble stoppet uten gyldig førekort på Gamleveien I Nord-Aurdal. Og en stjert elsykkel ble I går kveld funnet I Ottestad etter at politiet sporet sykkelen til en adresse der. En mann I 50-åra siktet I saken. Hey!

0: tilgangen på dyr for liten, og slakteriet Dalir på Sandbumoen I Otta måtte I april gå til det skritt og permittere deler av staben. Nå 40 av de 50 ansatte 60% permittert. Men arbeidet med å rekruttere flere storfebønder, det foregår for fullt. Daglig leder Odd-Erik Sveen, I det her arbeidet så har jeg nå oppfattet at dere lanserer både årsbonus og egen podcast.
1: Ja, oss lanserte vel årsbonusen som en del av de betingelser som oss har på storfe og småfe siden. Ja. Så den henger ikke direkte opp med permitteringsvarselet, eller delvis permitteringsvarsel, men det rett som du sier, jobben med å rekruttere eventuelle leverandører til oss for å få til mer slaktedyr, den foregår for fullt, så, og så har ikke permittert noe på den siden I hvert fall.
0: Dalirpodden, fortell om den.
1: Dalirpodden, det noe som kom I stand her, og så diskuterte litt grann om kan du skulle klare å nå ut at spesielt gårdbrukere da, og de som interessert I landbruk og mat og distriktsarbeidsplasser og distriktsutvikling og det som oss driver med da, I stor grad. Og så det klart at oss har ymse plattformer som oss ute på I sosiale medier og det noen ulike medieoppslag og så det hjemmesider som opp og går, men må nå prøve noe nytt da, for å se etter om vi kan fatte litt ny interesse skinkun, og kanskje komme enda bedre ut med våre budskap da. For den jobben som oss gjør nå med å rekruttere nye bønder, det handler mye om å prøve å fortelle mer om oss selv, I håp om at det flere som blir hugget til å levere til oss fremover.
0: Hvem det som prater I lag på denne podcasten?
1: Nej, altså, oss pratar vi helt på en journalist, altså det et vanlig intervju som foregår, så det på en måte, det daglig leder som har første episoder, og så det olika gårdbrukare som blir intervjuet I de påfølgende episoderne, og så det några kunder til oss som har pratet, så det egentlig samarbeidspartnere da, som oss har I den ene eller den andre enden til vår verdiskoping, altså enten leverandører eller kunder.
0: Og hvor ofte skal den her podcasten komme ut, og hvor hen finner man den?
1: Den podcasten den finner du på hjemmesiden vår og på våre sosiale plattformer, både på linker på Instagram og på Facebook. Eller så ligger den på Spotify, så går ansøken ut på Spotify. Og hvor ofte den skal komme ut, vel tenkt at det skal komme en episode I vikund da, slik som trendelig.
0: Det kan bli travelt.
1: Ja, det blir travelt det, men nå det ikke den samme personen som på alle episoden, så det for så vidt forholdsvis overkommelig det. Det blir en sørge for å få minst et intervju I vikund, da, men noen som driver med det oss driver med, og som har et samarbeid med Dalir, og som kan både uttrykke seg, fortelle litt grann om den driftsformen de selv driver med, enten de produserer mat I form til et sluttprodukt og til en restaurant, eller om de leverer slakt til oss. Og I podden så vil det være sannsynligvis mye historie som folk kan finne interessant om, både gårdshistorie og produksjonshistorie, og kan de ha bygd opp gården sine og bruset sine og slikt av dem som intervjuet. Jeg har hørt flere til episode om selv, det, altså, så jeg vet noe hva som kommer, og det interessant innhold for den som interessert I andre ting enn bare slakteri, da.
0: Etter at sjokkbeskjeden om permitteringen gikk ut I april, har tilgangen på storfedyr bedret seg noe?
1: Ja, det bedret seg dag for dag med tilgangen på dyr, og så opplevde en økning etter at det var utsendet et delvis permitteringsvarsel. Så oss får stadig nye produsenter, og så har vel omtrent 470 som leverer til oss nå, og da det viktig å komme ihåg at oss sette pris på de 470 og ikke bare prate om dem som ikke leverer til oss.

0: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
2: Posen, hjertelig takk.
1: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
3: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: Dette er Østerdalsradioen. Klokka er 7, og her er siste nytt.
1: Live-rapportering fra rettssaker, slik som den mot Marius Borg Høgby, kan skade rettsprosessen. Det mener justprofessor Ragna Åli, som ønsker lovfestet mulighet for forbud. Oslo-dommer Kim Heger sier at vittner kan påvirkes av sanntidsdekning. En krimkommentator oppfordrer pressen til intern diskusjon før lovregulering innføres. En kinesisk kvinne ble pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste i går, mistenkt for medvirkning til forsøk på spionasje via satellitt. Hun fremstilles for varetektsfengsling i dag. Flere personer siktet i saken som skal etterforskes videre, melder NRK. Fremskrittspartiet avsluttet i går arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen etter rasistiske uttalelser. Partiets generalsekretær Helge Fossum bekrefter at oppsigelsen trer i kraft umiddelbart. Hansen var rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle frem til i går. Saken gjelder hendelser før partiets landsmøte sist helg. Soningskøen i norske fengsler har økt med nær 68% på to år og teller nå 493 ubetingede dommer, det følger Kriminalomsorgsdirektoratet. Hovedårsaken er redusert fengselskapasitet, blant annet på grunn av nedleggelse og rehabilitering. Køen er størst på Østlandet, og mange ventede dommer gjelder korte straffer. Lærdalstunnelen på E16 mellom Bergen og Oslo stenges hver natt i to år fra i høst på grunn av omfattende oppgraderingsarbeid. Tunnelstengingen varer fra klokken 18 til 06 for å møte moderne krav til trafikksikkerhet. Statens vegvesen ber bilister planlegge reisen godt på grunn av forsinkelser. EU forbereder seg på mulige forhandlinger med Russland når tiden er riktig, sier EU-president Antonio Costa. Ifølge Financial Times har EU støtte fra Ukrainas president Volodymyr Zelensky til å delta i samtaler med Vladimir Putin, til tross for at de USA-ledede forhandlingene har stoppet opp. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
3: Myntskatten fra vikingtida, kjent som Mørstadskatten, som nylig ble funnet på Rena, nå oppe i 4167 mynter, og med det Norges største samling av slike mynt. Ifølge arkeolog Mai Tove Smiset inneholder skatten mynter fra store deler av Europa, blant annet England, Tyskland og Skandinavia. Mynten nå sendt til Kulturhistorisk museum og myntkabinettet for konservering, og videre undersøkelse skal fastslå alder og opprinnelse.
4: De fleste myntene som har blitt funnet, de har vi sendt av gårde til Kulturhistorisk museum og myntkabinettet, for nå skal de konserveres og så skal de forskes på. Så de blir jo undersøkt altså for å finne ut av hvem det er som har laget de, og hvor gammel de er.
3: Det ventes tosifra temperaturer og noe sol i innlandet i dag, men det blir mer skya enn tidligere i uka. Helga blir grå, særlig i vestlige og nordlige områder av fylket, og det kan komme litt nedbør enkelte steder. Meteorolog Håkon Mildestad sier at regnet kanskje kan bidra noe til å dempe skogbrandfaren, selv om det ikke ventet store mengder.
5: Det spørs hvor mye som kommer, det ser ikke veldig mye ut det her, men alt hjelper jo, selv om det kanskje blir litt kortvarig, og så det hjelper jo selvfølgelig litt grann å få vegetasjonen grønn og fin, da litt sånn mer motstandsdyktig i forhold til å bli antent. Men vi trenger litt grann nedbør, vi gjør det, og det ser ikke ut til å komme veldig mye, men det vil nå hjelpe det de gjør i hvert fall.
3: Ja, det sa meteorolog Håkon Mildestad. Politiet i Lillehammer fikk i går kveld melding om en person som hadde ringt på dører og presentert seg som representant fra brannvesenet. Brannvesenet opplyste at de ikke hadde personell i området, men det viste seg senere å være en misforståelse. Personen var en selger som drev lovlig virksomhet på vegne av et sikkerhetsselskap. Det melder politiet i innlandet.
6: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
3: Fjellregionen får skyet eller delvis skyet oppholdsvær i dag. Sørlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom minus 2 og pluss 13 grader.

0: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
1: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
2: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
3: Nei,
2: ikke heller.
4: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
5: Underholdningsguiden. Både i Tynset kino og i kinosalen i huset Aukrust er det klart for Charlies formiddagskino klokka 12.30 i dag. Og denne gang er det det karakterfokuserte nærbildet av Kinas utvikling fra jordbruksland til industriell supermakt, filmen Livet på landet, som vises. Tynset kino viser for øvrig også barnefilmen Sauedetektivene klokka 17, Krøllebølle klokka 17.30, Mortal Kombat 2 klokka 19.30, og Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft klokka 20. Mellom 18 og 21 i kveld er det markering av Norges frigjørings- og veterandag i Nystua Tynset Kulturhus. I morgen lørdag mellom 10 og 14 er det vårpuss på kirkegårdene i Folldal, og klokka 12 i Alvdal bibliotek er det performativt foredrag med Thomas Gunerius i hovedrollen, humoristisk variert med titelen «Fattig sta kunstner», gratis inngang.

0: Det var jo sånn at I starten av denne måned så hadde vi jo noen ordentlig fine sommerdager her I innlandet med temperaturer godt over 20 grader. Nå har det de siste dagene ikke vært like fint. Det har vært kaldt, natt, frost til og med enkelte steder. Man har måttet ta inn sommerblomstene ute på terrassen hvis man har hatt noe håp om at de skulle overleve. Men det jo mulig at sommeren kommer tilbake ganske snart. Håkon Mjelstad, vakthavende meteorolog, jeg setter min lit til deg. Altså, denne dagen I dag skal vi starte med fredagen. Jeg ønsker meg sommertemperaturer. Blir det det I dag?
1: Ja, det spørs hvordan sommeren din vanligvis. Jeg ser ikke for meg at det blir 20. Det blir nok ikke. Og akkurat sånn som du sier, det var sikkert ganske så kaldt for mange I dag tidlig også. Og det sol egentlig som gjør jobben, litt mer skyet I dag enn det har vært tidligere, men uansett så skal vi godt opp på to siffra antall grader I temperaturen da, særlig for de som bor I dalstrøkene. Bor du I høyden så litt mer utsatt, men sol hjelper til I dag også, selv om det litt mer skyet.
0: Ja, men du, og så har vi jo en helg som ligger og venter på oss, og ja, hva slags helgevær kan du by på over innlandet?
1: Ja, det blir ikke så verst I morgen på lørdag heller, men det et frontsystem som kommer vest ifra, og det vil klare å komme seg over høyfjellet I Sør-Norge. Så det blir tilskying I løpet av lørdagen, og det kommer litt grann regn etter hvert, men jeg tenker det går ikke så fort der. Så det blir nok mest I de vestlige delene, og kanskje I de nordlige delene av innlandfylket da, at det kan komme litt grann regn. Og så tenker vi, nå det jo vind fra sør som gjelder, så det ikke like kaldt som det har vært, så snøgrensen kanskje på cirka 800 meter.
0: Ja, så kanskje lov hvertfall for de sør I fylket å la sommerblomstene stå ute snart, kanskje?
1: Ja, det tror jeg kan være greit.
0: Ja.
1: jeg tror det, sånn, på kort sikt I hvert fall. Men det sånn, det typisk det en sånn front passerer, for det ser den ut å gjøre I løpet av søndagen. Så søndagen har vært litt blandet vær. Det vil nok være både litt nedbør og litt, grann, og litt sol. Men ser det gjerne nordavind og litt kaldere igjen på baksiden, så blomstene kan lufte seg nå I helgen, og så må den nok inn igjen litt.
0: Ja, da får vi gjøre det, sånn at det ikke står der og... fryser og ser slapp ut når vi kommer ut dagen etterpå. Du snakket om lite grann regn, og det jo tørt I innlandet. Det jo meldt om både gressbrandfare og skogbrandfare. Den nedbørn som kommer da I helgen, det nok til at det blir litt bedring der, tror du?
1: Det kan gjøre det. Det spørs hvor mye som kommer. Det ser ikke veldig mye ut det her, men alt hjelper jo, selv om det kanskje blir litt kortvarig. Og så, det hjelper jo selvfølgelig litt grann å få vegetasjonen grønn og fin. Det litt sånn mer motstandsdyktig I forhold til å bli antent. Men vi trenger litt grann nedbør, vi gjør det. Og det ser ikke ut til å komme veldig mye, men det vil nå hjelpe det gjør I hvert fall.
2: Ja, det sa meteorolog Håkon Mildestad. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Videre til Michael Jackson, det her Human Nature.

Human Nature og Michael Jackson. Søndag så arrangeres det internasjonale veldedighetsløpet Wings for Life World Run på Hamar. Startskuddet det går ved vikingskipet klokka 13, samtidig som tusenvis av deltakere løper over hele verden til samme tid. Løpet det samler inn penger til forskning på ryggmarksskader, og alle kan delta, enten man løper, går eller bruker rullestol. Det spesielle med løpet at det ikke finnes noen vanlig målstrek, I stedet så avsluttes løpet når en såkalt catcher car tar deg igjen bakfra. Familien Kokken, de blant ildsjelene bak arrangementet som du kan lese mer om på mitthamar.no I dag. Det her TLC og Unpretty.

0: Dette er Østerdalsradioen, og her lokale nyheter.
1: Tynset kommune må skaffe flere barnehageplasser de kommende årene. Nye prognoser viser at det kan mangle opp til 25 plasser ifra høsten 2027, samtidig som flere foreldre allerede står uten tilbud ifra januar samme år. Kommunen vurderer nå både brakkeløsninger og utebarnehage for å dekke behovet. Det kan også bli nødvendig å ansette 5 til 6 nye medarbeidere. Kommunedirektøren mener at det trengs varige løsninger, og saken blir en del av budsjettarbeidet for 2027, det skriver Tynsettingen.no. Norske Kvinners Sanitetsforening har siden 1909 solgt den karakteristiske majoblomsten til inntekt for gode formål, både lokalt og nasjonalt. Omregnet til dagens kroneverdi så har majoblomster til både jakkekrage og bilgrill gitt inntekter på 200 millioner kroner. Marita Hunder, som leder i Vingelen Sanitetsforening i Tolga, mener at det en god tradisjon som også bør bæres med stolthet.
2: Det jo noe med når jeg vokste opp, så husker jeg jo den majblomsten på bilen, ikke sant? Og så det noe med inntekten at de går til lokale formål også, ikke sant? At det får litt ringvirkninger, at man kan gjøre ting da i lokalmiljøet. Jeg skal ha på meg det selv, tenkte jeg. Jeg vet ikke hvordan det blir med bunad og det, men jeg tenker det på 17. mai går det bra. Selv om den ikke helt hører til, så tror jeg den passer bra.
1: Over 28 000 ungdommer i Innlandet har nå tatt i bruk Ung Inn, et tilbud som gir rabatterte priser på kultur- og fritidsaktiviteter for unge mellom 13 og 21 år. Ordningen som nå gjelder hele fylket gir tilgang til mange spennende kulturopplevelser. Ung Inn satser også på miljøvennlige digitale kort og har et eget ungdomsteam som bidrar til å utvikle tilbudet. Det sier Ingunn Bekkevold Tarbø i Innlandet fylkeskommune.
3: Du, her har vi mange fine avtaler egentlig hele fylket, men når det gjelder den regionen og det området, så det kanskje viktig å trekke frem både Elverum Kulturhus, Elverum Kino med en helt egen kinoavtale. Og så har vi jo festivalene som for eksempel Movies on War og Elvebris, som er spennende møteplasser i tillegg til festspillene i Elverum. Og da også noen ungdomssymfonikerne trekker frem det. Og også noe nytt med Elverum Svømmehall for å trekke frem det viktigste.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Fjellregionen får skye eller delvis skye oppholdsvær i dag. Sørlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom minus 2 og pluss 13 grader.
5: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
6: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
7: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Elverum håndball varsler nå en stor evaluering etter det overraskende tapet mot Drammen i sluttspillet onsdag. Det bekrefter markedsjef Kalle Bjørkman til NRK Innlandet. Tapet betyr at Elverum, som nylig ble seriemestre, ute av jakten på NM-titlen, noe Bjørkman omtaler som en stor skuffelse for klubben, som har vært i finalen de siste 15 årene. Han sier samtidig at han ikke bekymret for klubbens økonomi, til tross for investeringer i nye spillere og med mål om Champions League-spill. Elverum har vært en dominerende klubb i norsk herrehåndball de siste årene, men må altså se finalesluttspillet fra tribunen. DK Leire leverte en solid bortekamp og knuste Furnes fotball 5-0. Ola Åsvestad sendte gjestene i ledelsen tidlig, før Christian Rørsrud doblet like før pause. Etter hvilen fortsatte DK Leire dominansen med skåringer av Stian Lund, Andreas Andersen og nok en fulltreffer fra Rørsrud, i en kamp der bortelaget hadde full kontroll gjennom samtlige 90 minutter. Det nystartede samarbeidslaget Nordre Trysil, Engerdal og Trysil fikk en god start på årets sesong i 5. divisjon da de spilte 2-2 bortimot Elverum 2 tirsdag kveld. Dette var lagets aller første seriekamp, og det nye kvinnelaget samler spillere fra hele Trysil og Engerdal, det melder lokalavisa Trysil Engerdal. Emma Heggerise Aas og Tina Jakobsen stod for skåringene til det lokale laget, mens Elverum utlignet og sørget for poengdeling. Neste kamp for samarbeidslaget allerede onsdag 13. mai, når de tar imot Furnes Sidabu på hjemmebane i Jordet. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Mange av oss husker den røde, hvite og blå maiblomsten, solgt som små jakkenåler eller som større plastblomst til å pryde grillen på bilen med. Maiblomsten, de selges fremdeles, men det kanskje ikke like mange som vet bakgrunnen eller hvorfor den selges. Men det kan kanskje du fortelle oss litt om, Marita Hunder, leder I Vingelen Sanitetsforening I Tolga?
1: Ja, kanskje. Det jo en tradisjon som går over 100 år tilbake. Og det jo NKS, altså Norske Kvinners Sanitetsforening, som organiserer det da, og har det. Og inntektene skal jo gå til gode formål, både lokalt og nasjonalt. Så I fjor for eksempel så var det barn og unge som var de som ja, vi øremerket pengene til I hvert fall.
0: Vingelen Sanitetsforening, dere har solgt maiblomster, skulle jeg si, I alle de år?
1: Ja, altså nå jeg vært leder I ett år, så jeg har ikke helt historikken hvor lenge de har holdt på med det. Det tør jeg ikke å si, men har inntrykk av at det en tradisjon som har vært en stund, og som man fortsatt ønsker å videreføre da.
0: Mm. Dere kjører selvbetjeningsutsalg også I år, kan ikke du si litt om det?
1: Ja, da har vi liggende den bilmaiblomsten som du nevnte, og en sånn nål, maiblomstnål, og en krans som man kan feste på skjorta eller hva du har på deg. Og det ligger på Bunava, altså kaféen I Vingelen, ved siden av Coop, altså akkurat I gangen når du kommer inn, og der det et bord med disse her, det du kan kjøpe da, og så kan du vips eller overføre på konto eller betale kontant. Og det funker bra å gjøre det på den måten, så vi selger ikke noe utenom da enn der.
0: Det en viktig tradisjon å fortsette?
1: Ja, jeg synes jo det, og det er jo noe med når jeg vokste opp, så husker jeg jo den maiblomsten på bilen, ikke sant? Og så det noe med inntekten at de går til lokale formål også, ikke sant? At det får litt ringvirkninger, at man kan gjøre ting da i lokalmiljøet. Så det jo en del av det at vi en beredskapsorganisasjon, og selv om vi en stor organisasjon på landsbasis, så jobber vi også mye lokalt, ikke sant? Det der som vårt hovedfokus da, som lokalforening.
0: Som om ikke all den her gode veldedigheten nok, så den jo også vakker å se på. Det vekker gode minner, og det kjekt å se biler med den store maiblomsten I front, og maiblomster på jakkeskjorta, eller jakkekragen.
1: Ja, veldig enig. Ja, jeg veldig, veldig enig I det, så jeg skal ha på meg det selv, tenkte jeg. Jeg vet ikke hvordan det blir med bunad og det, men jeg tenker det på 17. mai går det bra. Selv om den ikke helt hører til, så tror jeg den passer bra.

0: batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem med.
1: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, gjør du lurt I å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. 90 en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.

Need Your Love, One Republic, var det du hørte her. Opplever en fin start på fredagen. Klokka straks 8, og det tid for nyheter. Fram dit, her Joe Cocker. You can leave your hat on.

0: Dette er Østerdalsradioen. Klokka er 8, og her er siste nytt.
1: Snart 3 uker inn I hotell- og restaurantstreiken det fortsatt ingen kontakt mellom partene. Fellesforbundet sier at de trappet opp streiken for å få gjennomslag for sine krav. NHO Reiseliv opplyser at de gjerne vil snakke med Fellesforbundet, men opplever at ansvaret for dialog ikke kun ligger hos dem. I dag markeres 81 år siden frigjøringen I 2. verdenskrig med en seremoni på Akershus festning. Kongehuset, Stortinget og regjeringen deltar, og årets fokus på personell I sjøforsvaret som har vært med I internasjonale operasjoner. Regjeringsmedlemmer holder også taler rundt om I landet. Live-rapportering fra rettssaker, slik som den mot Marius Borg Høgby, kan skade rettsprosessen. Det mener justprofessor Ragna Årli, som ønsker lovfestet mulighet for forbud. Oslo-dommer Kim Heger sier at vittner kan påvirkes av sanntidsdekning. En krimkommentator oppfordrer pressen til intern diskusjon før lovregulering innføres. En kinesisk kvinne ble pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste I går, mistenkt for medvirkning til forsøk på spionasje via satellitt. Hun fremstilles for varetektsfengsling I dag. Flere personer siktet I saken som skal etterforskes videre, melder NRK. Fremskrittspartiet avsluttet I går arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen etter rasistiske uttalelser. Partiets generalsekretær Helge Fossum bekrefter at oppsigelsen trer I kraft umiddelbart. Hansen var rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle frem til I går. Saken gjelder hendelser før partiets landsmøte sist helg. Soningskøen I norske fengsler har økt med nær 68% på 2 år og teller nå 493 ubetingede dommer, det følger Kriminalomsorgsdirektoratet. Hovedårsaken redusert fengselskapasitet, blant annet på grunn av nedleggelse og rehabilitering. Køen størst på Østlandet, og mange ventede dommer gjelder korte straffer. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: Myntskatten fra vikingtida, kjent som Mørstadskatten, som nylig ble funnet på Rena, nå oppe I 4167 mynter, og med det Norges største samling av slike mynt. Ifølge arkeolog Mai Tove Smiset inneholder skatten mynter fra store deler av Europa, blant annet England, Tyskland og Skandinavia. Mynten nå sendt til Kulturhistorisk museum og myntkabinettet for konservering, og videre undersøkelse skal fastslå alder og opprinnelse.
4: De fleste myntene som har blitt funnet, de har vi sendt av gårde til Kulturhistorisk museum og myntkabinettet, for nå skal de konserveres og så skal de forskes på. Så de blir jo undersøkt da, for å finne ut av hvem det som har laget de, og hvor gammel de
3: Det ventes tosiffra temperaturer og noe sol I innlandet I dag, men det blir mer skyet enn tidligere I uka. Helga blir grå, særlig I vestlige og nordlige områder av fylket, og det kan komme litt nedbør enkelte steder. Meteorolog Håkon Mildestad sier at regnet kanskje kan bidra noe til å dempe skogbrandfaren, selv om det ikke ventet store mengder.
5: Det spørs hvor mye som kommer, det ser ikke veldig mye ut det her, men alt hjelper jo, selv om det kanskje blir litt kortvarig, og så det hjelper jo selvfølgelig litt grann å få vegetasjonen grønn og fin, da litt sånn mer motstandsdyktig I forhold til å bli antent. Men vi trenger litt grann nedbør, vi gjør det, og det ser ikke ut til å komme veldig mye, men det vil noe hjelpe det gjør I hvert fall.
3: Ja, det sa meteorolog Håkon Mildestad. Politiet I Lillehammer fikk I går kveld melding om en person som hadde ringt på dører og presentert seg som representant fra brandvesenet. Brandvesenet opplyste at de ikke hadde personell I området, men det viste seg senere å være en misforståelse. Personen var en selger som drev lovlig virksomhet på vegne av et sikkerhetsselskap, det melder politiet I innlandet.
6: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
3: Fjellregionen får skyet eller delvis skyet oppholdsvær I dag. Sørlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom minus 2 og pluss 13 grader.

Det var Hanne Bol I Endelig Morgen. God fredag. Bjørn Martin Brandet I studio fram til 10 også I dag. Det litt av en myntskatt som har blitt finnet på Rena. Over 4100 mynter, tenk på det, fra store deler av Europa, blant annet England, Tyskland og Skandinavia. Hva gjør vi med skatten? Det skal handle mer om I løpet av den kommende halvtimen etter blant annet Marius Müller.

0: sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
3: Nei, alle synger vel I dusjen?
2: Nei.
3: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
2: Biler dusjer ikke.
3: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
4: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer?
5: Underholdningsguiden.
6: Både I Tynset kino og I kinosalen I huset Aukrust det klart for Charlies formiddagskino klokka 12.30 I dag. Og denne gang det det karakterfokuserte nærbildet av Kinas utvikling fra jordbruksland til industriell supermakt, filmen Livet på landet, som vises. Tynset kino viser for øvrig også barnefilmen Sauedetektivene klokka 17, Krøllebølle klokka 17.30, Mortal Kombat 2 klokka 19.30 og Billie Eilish Hit Me Hard and Soft klokka 20. Mellom 18 og 21 I kveld det markering av Norges frigjørings- og veterandag I Nystua Tynset Kulturhus. I morgen lørdag mellom 10 og 14 det vårpuss på kirkegårdene I Folldal, og klokka 12 I Alvdal bibliotek det performativt foredrag med Thomas Gunerius I hovedrollen, humoristisk variert med titelen Fattig sta kunstner, gratis inngang. Maybe

0: Du har jo kanskje hørt det på nyhetene den siste tiden om denne myntskatten som I april ble funnet her I innlandet på Rena. Mørstadskatten blir den kalt. Og det jo et enormt antall mynt som man nå har telt opp. Mai Tove Smiseth, du arkeolog I Innlandet fylkeskommune og står antagelig med nesa ned I jorda, tenker jeg, og teller mynt. Altså, hvor mange mynt har dere kommet over så langt?
1: Så langt så har vi passert de fire foregående store funnene fra vikingtida som utgjør 4167 mynt. Det har vi nå passert. Så nå vi virkelig på første plass.
0: Fortell mer om denne skatten. Altså, min første undring jo, hvem som har mistet en såpass stor skatt, tenker jeg?
1: Ja, altså, sannsynligvis så har det her ikke blitt mistet. Vi begynner jo å lure på om det kanskje nedsatt med vilje, altså den gjemt bort med vilje. For vi finner ingen andre tegn til at det har vært hverken bosetning eller at noen har hatt en grav her. Området har sannsynligvis vært litt skjult. Og så har man kommet kanskje med båt da, på Glomma, og så har man tenkt at her må jeg stikke innom og få grevne den skatten, for nå ble jeg snart tatt igjen. Nå det noen som ute etter meg, så det her må jeg få gjemt.
0: Men hvem det som har gjemt dem da? Vet dere noe
1: det
0: om det?
1: Det vet vi ikke. Nei, vi vet ikke enda. Det her, vi jo litt spent på når myntkabinettet får sett på myntene. Hva den yngste mynten? Når den skatten her grevd ned? For det vil vi jo få litt mer informasjon om når myntkabinettet får sett på det. Da vil vi få litt klarere perspektiv på når den skatten har blitt gravd ned. Da. For det vet vi egentlig ikke. Vi har liksom bare antatt at det en plass mellom rundt 1047, kanskje. Så det blir spennende.
0: Ja, det vil jeg tro. Jeg antar at det ganske gøy å være arkeolog I Innlandet fylkeskommune om dagen nå, da.
1: Ja, det generelt veldig, veldig gøy, altså, men nå det jo ekstra spennende.
0: Men du, noen av disse myntene har dere sikkert studert. Altså, kan du fortelle litt mer om disse myntene som dere har gravd fram? Altså, hva det som preget på dem? Når sånn fra cirka de?
1: De fleste myntene fra mellom 980 og til rundt 1046, muligens. Altså, det kan jo hende at dette endrer seg når de har fått sett på dem hos myntkabinettet, men det altså mynt fra store deler av Skandinavia og Europa. Det jo fra England, Tyskland. Vi har fra Irland, vi har danske mynter, vi har svenske mynter, og så har vi noen norske mynter som da også veldig spesielt faktisk.
0: Så det,
1: så det her skikkelig spennende. Ja, ja, ja, det kjempespennende.
0: Så det altså fra mange, mange ulike land?
1: Mm.
0: Du, verden.
1: Det fra veldig mange ulike land, og det jo, vi merker jo også det at forskere fra andre land veldig interessert I den myntskatten, for de myntene som her veldig godt bevart, så man ser veldig godt hva som på de, og det jo noe de har veldig lyst til å studere.
0: Så det med andre ord altså et internasjonalt bankvelv omtrent som funnet I bakken på Rena?
1: Ja, det der myntene som har kommet hit, de har veldig godt sølvinnhold, så de har vært veldig populære å bruke som betalingsmiddel. Så det nok litt av en grunn til at de har blitt samlet sammen.
0: Men du, hva skjer med myntene nå? Altså, nå står dere jo antagelig og jobber som bare det, og når dere vet at dere har fått samlet opp de myntene som hva skjer videre da?
1: Vi har allerede sendt av gårde de fleste myntene som har blitt funnet. De har vi sendt av gårde til Kulturhistorisk museum og myntkabinettet, for nå skal de konserveres og så skal de forskes på. Så de blir jo undersøkt da, for å finne ut av hvem det som har laget de, og hvor gammel de
2: Ja, det sa arkeolog Mai Tove Smiseth I fylkeskommunen. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Dette Ricky Martin og Media med et samarbeid. Du har sikkert hørt den før. Låta heter Private Emotions.

Private Emotions, det her var Ricky Martin og Medja. Politiet I Hamar fikk I går kveld melding om tjuveri av en elsykkel I sentrum. Sykkelen den ble sporet til en adresse I Ottestad. Politiet de besluttet å ransake stedet, og sykkelen den ble finnet og levert tilbake til eieren. En mann I 50 år siktet I saken, melder politiet. Vi går gjennom hele politiloggen, sånn cirka 8:50. Ganske mange meldinger I dag egentlig, men først lokale nyheter og Phil Collins.

0: Dette er Østerdalsradioen, og her lokale nyheter.
1: Tynset kommune må skaffe flere barnehageplasser de kommende årene. Nye prognoser viser at det kan mangle opp til 25 plasser ifra høsten 2027, samtidig som flere foreldre allerede står uten tilbud ifra januar samme år. Kommunen vurderer nå både brakkeløsninger og utebarnehage for å dekke behovet. Det kan også bli nødvendig å ansette 5 til 6 nye medarbeidere. Kommunedirektøren mener at det trengs varige løsninger, og saken blir en del av budsjettarbeidet for 2027, det skriver Tynsettingen.no. Norske Kvinners Sanitetsforening har siden 1909 solgt den karakteristiske majoblomsten til inntekt for gode formål, både lokalt og nasjonalt. Omregnet til dagens kroneverdi så har majoblomster til både jakkekrage og bilgrill gitt inntekter på 200 millioner kroner. Marita Hunder, som er leder i Vingelen Sanitetsforening i Tolga, mener at det er en god tradisjon som også bør bæres med stolthet.
2: Det er jo noe med når jeg vokste opp, så husker jeg jo den majblomsten på bilen, ikke sant? Og så er det noe med inntektene at de går til lokale formål også, ikke sant? At det får litt ringvirkninger, at man kan gjøre ting da i lokalmiljøet. Jeg skal ha på meg det selv, tenkte jeg. Jeg vet ikke hvordan det blir med bunad og det, men jeg tenker det på 17. mai går det bra. Selv om den ikke helt hører til, så tror jeg den passer bra.
1: Over 28 000 ungdommer i Innlandet har nå tatt i bruk Ung Inn, et tilbud som gir rabatterte priser på kultur- og fritidsaktiviteter for unge mellom 13 og 21 år. Ordningen som nå gjelder hele fylket gir tilgang til mange spennende kulturopplevelser. Ung Inn satser også på miljøvennlige digitale kort og har et eget ungdomsteam som bidrar til å utvikle tilbudet. Det sier Ingunn Bekkevold Tarbø i Innlandet fylkeskommune.
3: Du, her har vi mange fine avtaler egentlig i hele fylket, men når det gjelder den regionen og det området, så er det kanskje viktig å trekke frem både Elverum Kulturhus, Elverum Kino med en helt egen kinoavtale. Og så har vi jo festivalene som for eksempel Movies on War og Elvebris, som er spennende møteplasser i tillegg til festspillene i Elverum. Og da også noen ungdomssymfonikerne trekker frem det. Og også noe nytt med Elverum Svømmehall for å trekke frem det viktigste.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Fjellregionen får skyet eller delvis skyet oppholdsvær i dag. Sørlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom minus 2 og pluss 13 grader.
5: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
6: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
7: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
8: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
9: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være, egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

Ja, så får vi se da hvordan det går I fotball-VM. Denne gangen tar vi gull hjem, Erik Lukashaugen. Så en titt I politiloggen. Tre personer ble I går kveld pågrepet I Hunndalen etter en voldshendelse på en privatadresse I Dokka sentrum. Hendelsen etterforskes som ran. Ingen skal være alvorlig skadd. To motorsyklister mistet I går førekortet etter å ha blitt målt til 88 km I timen I en 60-sone ved Kapp skole på Østre Toten. Begge lokale menn I 20- og 30-årene. Politiet I Lillehammer fikk en melding om en person som utga seg for å være fra brannvesenet I går kveld, viste seg å være en lovlig selger fra et sikkerhetsselskap. Utrykningspolitiet skrev I går kveld ut fire forenkla forelegg etter en fartskontroll på Riksvei 25 ved Flisøgda I Elverum. Høyeste hastighet var 102 km I timen I 80-sona. En mann I 50-årene blir anmeldt etter at han I går kveld ble stoppet uten gyldig førekort på Gamleveien I Nord-Aurdal. Og en stjert elsykkel ble I går kveld funnet I Ottestad etter at politiet sporet sykkelen til en adresse der. En mann I 50-årene siktet I saken.

0: Tilgangen på dyr for liten, og slakteriet Dalir på Sandbumoen i Otta måtte i april gå til det skritt og permittere deler av staben. Nå 40 av de 50 ansatte 60% permittert. Men arbeidet med å rekruttere flere storfebønder, det foregår for fullt. Daglig leder Odd-Erik Sveen, i det her arbeidet så har jeg nå oppfattet at dere lanserer både årsbonus og egen podcast.
1: Ja, oss lanserte vel årsbonusen som en del til de betingelser som oss har på storfe og småfe siden. Ja. Så den henger ikke direkte opp med permitteringsvarselet, eller delvis permitteringsvarsel, men det er rett som du sier, jobben med å rekruttere eventuelle leverandører til oss for å få til mer slaktedyr, den foregår for fullt. Så, og så ikke permittert noe på den siden i hvert fall.
0: Dalirpodden, fortell om den.
1: Dalirpodden, det er noe som kom i stand her, og så diskuterte litt grann om kan du skulle klare å nå ut at spesielt gårdbrukere da, og dem som er interessert i landbruk og mat og distriktsarbeidsplasser og distriktsutvikling og det som oss driver med da, i stor grad. Og så er det klart at oss har ymse plattformer som oss er ute på i sosiale medier og det er noen ulike medieoppslag, og så er det heimesider som er oppe og går, men må nå prøve noe nytt da, for å se om man kan fatte litt ny interesse skinkun, og kanskje komme enda bedre ut med våre budskap da. For den jobben som oss gjør nå med å rekruttere nye bønder, det handler mye om å prøve å fortelle mer om oss selv, i håp om at det flere som blir hugget til å levere til oss fremover.
0: Hvem det som prater i lag på denne podcasten?
1: Nej, alltså där oss pratar vi helt på sån journalist, alltså det den är ett vanligt intervju som föregår, så det är på något måte det daglig leder som har första episoden och så är det olika gårdbrukare som blir intervjuade i de påföljande episoderna och så är det några kunder till oss som har pratat, så det är egentligen samarbetspartner då som oss har i den ena eller den andra änden på vår värdeskapning, alltså enten leverantörer eller kunder.
0: Og hvor ofte skal denne podcasten komme ut, og hvor hen finner man den?
1: Den podcasten den finner du på hjemmesiden vår og på våre sosiale plattformer, både på linker på Instagram og på Facebook. Eller så ligger den på Spotify, så går ansøken ut på Spotify. Og hvor ofte den skal komme ut, det vel tenkt at det skal komme en episode i vikund da, slik som trendelig.
0: Det kan bli travelt.
1: Ja, det blir travelt det, men nå det ikke den samme personen som på alle episoden, så det for så vidt forholdsvis overkommelig det. Det blir en sørge for å få minst et intervju i vikund, da, med noen som driver med det oss driver med, og som har et samarbeid med Dalir, og som kan både uttrykke seg, fortelle litt grann om den driftsformen de selv driver med, enten de produserer mat i form til et sluttprodukt og til en restaurant, eller om de leverer slakt til oss. Og det i podden så vil det være sannsynligvis mye historie som folk kan finne interessant om, både gårdshistorie og produksjonshistorie, og kan de ha bygd opp gårdene sine og bruket sine og slikt av dem som er intervjuet. Jeg har hørt flere til episode om selv det, altså, så jeg vet noe hva som kommer, og det er interessant innhold for den som er interessert i andre ting enn bare slakteri da.
0: Etter at sjokkbeskjeden om permitteringen gikk ut i april, har tilgangen på storfedyr bedret seg noe?
1: Ja, det bedret seg dag for dag med tilgangen på dyr, og så opplevde en økning etter at det var utsendet et delvis permitteringsvarsel. Så oss får stadig nye produsenter, og så har vel omtrent 470 som leverer til oss nå, og da det viktig å komme ihåg at oss sett pris på de 470 og ikke bare prate om dem som ikke leverer til oss.

0: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
1: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
2: Spiller du vann på meg?
1: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
3: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

Louis Capaldi med Stay Love. Klokka straks 9. Vi tar med oss siste nytt. Vi fra inn- og utland og fra innland, like etter Sanne Salomonsen. Dette den jeg elsker.

0: Dette er Østerdalsradioen. Klokka er 9, og her er siste nytt.
1: To personer funnet døde i Halsa i Trøndelag. Politiet på stedet og etterforsker saken, men opplyser at ingen forhold tyder på at det har skjedd noe kriminelt. Politiet har kontroll på stedet og søker ikke etter andre involverte. Staten legger frem sitt tilbud i jordbruksoppgjøret i dag. Forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth presenterer tilbudet for motpartene og deretter starter forhandlingene mellom staten og landbruket. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag la frem sitt krav på 4,2 milliarder den 29. april. Snart tre uker inn i hotell- og restaurantstreiken det fortsatt ingen kontakt mellom partene. Fellesforbundet sier at de trappet opp streiken for å få gjennomslag for sine krav. NHO Reiseliv opplyser at de gjerne vil snakke med Fellesforbundet, men opplever at ansvaret for dialog ikke kun ligger hos dem. I dag markeres 81 år siden frigjøringen i 2. verdenskrig med en seremoni på Akershus festning. Kongehuset, Stortinget og regjeringen deltar, og årets fokus på personell i sjøforsvaret som har vært med i internasjonale operasjoner. Regjeringsmedlemmer holder også taler rundt om i landet. Live-rapportering fra rettssaker, slik som den mot Marius Borg Høgbygg, kan skade rettsprosessen, det mener justprofessor Ragna Aarli, som ønsker lovfestet mulighet for forbud. Oslo-dommer Kim Heger sier at vittner kan påvirkes av sanntidsdekning. En krimkommentator oppfordrer pressen til intern diskusjon før lovregulering innføres. En kinesisk kvinne ble pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste i går, mistenkt for medvirkning til forsøk på spionasje via satellitt. Hun fremstilles for varetektsfengsling i dag. Flere personer siktet i saken som skal etterforskes videre, melder NRK. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
3: En mann i 30-åra fra innlandet dømt til 19 år i fengsel i Eidsivating lagmannsrett for seksuelle overgrep mot sine to stedøtre over en samlet periode på 10 år. Denne dommen også ett år strengere enn mannen fikk i tingretten, og kommer i tillegg til tidligere idømt straff for mishandling av to fornærmede, hvorav ett barn, skriver NRK. Mannens forsvarer varsler at dommen vil bli anka til Høyesterett. I Sør-Odal har det vært en trafikkulykke i morgentimen i dag. En personbil og en traktor involvert. Tre personer involvert i ulykken, og en skal ha fått noe kuttskader, forteller politiet. I Ringsaker så det meldt om tyveri fra en bolig natt til i dag. Det var i Brumunddalen. Politiet har vært på stedet og sikret spor. Innbrudd i en enebolig i Brumunddalen i natt. Politiet har vært og sikret spor på stedet og opprettet sak. Myntskatten fra vikingtida, kjent som Mørstadskatten, som nylig ble funnet på Rena, nå oppe i over 4100 mynter og med det Norges største samling av slike sølvmynter. Ifølge arkeolog Mai Tove Smiseth inneholder skatten mynter fra store deler av Europa, blant annet England, Tyskland og Skandinavia.
4: De fleste myntene som har blitt funnet, de har vi sendt av gårde til Kulturhistorisk museum og myntkabinettet, for nå skal de konserveres og så skal de forskes på. Så de blir jo undersøkt altså for å finne ut av hvem det er som har laget de, og hvor gammel de er.
3: Ganske greit vær i innlandet i dag, med tosiffra temperaturer flere steder, men det blir en grå helg, særlig i vestlige og nordlige områder av fylket, og det kan komme inn litt nedbør enkelte steder. Dette regnet vil ifølge meteorolog Håkon Milstad kanskje bidra til å dempe skogbrandfaren noe, selv om det ikke er ventet de store mengdene.
5: Men alt hjelper jo, selv om det kanskje blir litt kortvarig, og så det hjelper jo selvfølgelig litt grann å få vegetasjonen grønn og fin, da litt sånn mer motstandsdyktig i forhold til å bli antent. Men vi trenger litt grann nedbør, vi gjør det, og det ser ikke ut til å komme veldig mye, men det vil nå hjelpe det det gjør i hvert fall.
6: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
7: Fjellregionen får skyet eller delvis skyet oppholdsvær i dag. Sørlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom minus 2 og pluss 13 grader.

klokk si endelig morgen. Etter noen dager med skikkelig fint vær, så var det litt mer skuffende å stå opp i dag. Litt mer skyet vær, meldt opphold i dag, men allikevel da. Vi skal ta en prat med meteorolog Håkon Mildestad om hvordan utsikten er for de kommende dagene ganske snart, men først Synnevo under våre laken.

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Bonjour, la mer, amour.
2: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja. Dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo. Klart du kan.
4: Underholdningsguiden. Både I Tynset kino og I kinosalen I huset Aukrust det klart for Charlies formiddagskino klokka 12.30 I dag. Og denne gang det karakterfokuserte nærbildet av Kinas utvikling fra jordbruksland til industriell supermakt, filmen Livet på landet, som vises. Tynset Kino viser for øvrig også barnefilmen Sauedetektivene klokka 17, Krøllebølle klokka 17.30, Mortal Kombat 2 klokka 19.30 og Billie Eilish Hit Me Hard and Soft klokka 20. Mellom 18 og 21 I kveld det markering av Norges frigjørings- og veterandag I Nystua Tynset Kulturhus. I morgen lørdag mellom 10 og 14 det vårpuss på kirkegården I Folldal, og klokka 12 I Alvdal bibliotek det performativt foredrag med Thomas Gunerius I hovedrollen, humoristisk variert med titelen «Fattig sta kunstner», gratis inngang.

0: Det var jo sånn at I starten av denne måned så hadde vi jo noen ordentlig fine sommerdager her I innlandet med temperaturer godt over 20 grader. Nå har det de siste dagene ikke vært like fint. Det har vært kaldt, natt, frost til og med enkelte steder. Man har måttet ta inn sommerblomstene ute på terrassen. Hvis man har hatt noe håp om at de skulle overleve. Men det jo mulig at sommeren kommer tilbake ganske snart. Håkon Mjelstad, vakthavende meteorolog, jeg setter min lit til deg. Altså, denne dagen I dag skal vi starte med fredagen. Jeg ønsker meg sommertemperaturer. Blir det det I dag?
1: Ja, det spørs hvordan sommeren din vanligvis. Jeg ser ikke for meg at det blir 20. Det blir det nok ikke. Og akkurat sånn som du sier, det var sikkert ganske så kaldt for mange I dag tidlig også. Og det sol egentlig som gjør jobben litt mer skyet I dag enn det har vært tidligere, men uansett så skal vi godt opp på to siffra antall grader I temperaturen da, særlig for de som bor I dalstrøkene. Bor du I høyden så litt mer utsatt, men sol hjelper til I dag også, selv om det litt mer skyet.
0: Ja, men du, og så har vi jo en helg som ligger og venter på oss, og ja, hva slags helgevær kan du by på over innlandet?
1: Ja, det blir ikke så verst I morgen på lørdag heller, men det et frontsystem som kommer vest ifra, og det vil klare å komme seg over høyfjellet I Sør-Norge. Så det blir tilskying I løpet av lørdagen, og det kommer litt grann regn etter hvert, men jeg tenker det går ikke så fort der. Så det blir nok mest I de vestlige delene, og kanskje I de nordlige delene av innlandet fylket, da, at det kan komme litt grann regn. Og så tenker vi, nå det jo vind fra sør som gjelder, så det ikke like kaldt som det har vært, så snøgrensen kanskje på cirka 800 meter.
0: Ja, så kanskje lov hvertfall for de sør I fylket å la sommerblomstene stå ute snart, kanskje?
1: Ja, det tror jeg kan være greit.
0: Ja.
1: jeg tror det. Sånn, på kort sikt I hvert fall. Men det sånn, det typisk det en sånn front passerer, for det ser den ut til å gjøre I løpet av søndagen. Så søndagen har vært litt blandet vær. Det vil nok være både litt nedbør og litt, grann, og litt sol. Men ser det igjen en nordavind og litt kaldere igjen på baksiden, så blomstene kan lufte seg nå I helgen, og så må den nok inn igjen litt.
0: Ja, da får vi gjøre det sånn at det ikke står der og... fryser og ser slapp ut når vi kommer ut dagen etterpå. Du snakket om lite grann regn, og det jo tørt I innlandet. Det jo meldt om både gressbrandfare og skogbrandfare. Den nedbørn som kommer da I helgen, det nok til at det blir litt bedring der, tror du?
1: Det kan gjøre det. Det spørs hvor mye som kommer. Det ser ikke veldig mye ut det her, men alt hjelper jo, selv om det kanskje blir litt kortvarig. Og så, det hjelper jo selvfølgelig litt grann å få vegetasjonen grønn og fin. Det litt sånn mer motstandsdyktig I forhold til å bli antent. Men vi trenger litt grann nedbør, vi gjør det. Og det ser ikke ut til å komme veldig mye, men det vil noe hjelpe det gjør I hvert fall.
2: Ja, det sa meteorolog Håkon Mjelstad. Reporter var Hege Hagaløkken. Dette Tuesdays, I was thinking of you.

I was thinking of you og The Tuesdays. Politiet etterforsker et innbrudd I en enebolig I Brumunddal natt til I dag. Et eldre ektepar lå og sov I huset da en eller flere gjerningspersoner tok seg inn ved å liste ut et vindu. Beboeren ble gjort oppmerksomme på innbruddet da alarmen gikk av rundt klokka 3 I natt. Det skal være stjert smykker, men omfanget og verdien foreløpig ukjent. Det var ingen konfrontasjon mellom beboerne og inntrengerne, og politiet har sikret spor på stedet, men søk I nærområdet ga ingen resultater, melder politiet.

0: Dette er Østerdalsradioen, og her lokale nyheter.
1: Tynset kommune må skaffe flere barnehageplasser de kommende årene. Nye prognoser viser at det kan mangle opp til 25 plasser ifra høsten 2027, samtidig som flere foreldre allerede står uten tilbud ifra januar samme år. Kommunen vurderer nå både brakkeløsninger og utebarnehage for å dekke behovet. Det kan også bli nødvendig å ansette 5 til 6 nye medarbeidere. Kommunedirektøren mener at det trengs varige løsninger, og saken blir en del av budsjettarbeidet for 2027, det skriver Tynsettingen.no. Norske kvinners sanitet.

0: Fredsforening har siden 1909 solgt den karakteristiske majoblomsten til inntekt for gode formål, både lokalt og nasjonalt. Omregnet til dagens kroneverdi så har majoblomster til både jakkekrage og bilgrill gitt inntekter på 200 millioner kroner. Marita Hunder, som leder I Vingelen Sanitetsforening I Tolga, mener at det en god tradisjon som også bør bæres med stolthet.
1: Det jo noe med når jeg vokste opp, så husker jeg jo den majblomsten på bilen, ikke sant? Og så det noe med inntekten at de går til lokale formål også, ikke sant? At det får litt ringvirkninger, at man kan gjøre ting da i lokalmiljøet. Jeg skal ha på meg det selv, tenkte jeg. Jeg vet ikke hvordan det blir med bunad og det, men jeg tenker det på 17. mai går det bra. Selv om den ikke helt hører til, så tror jeg den passer bra.
0: Over 28 000 ungdommer I innlandet har nå tatt I bruk Ung Inn, et tilbud som gir rabatterte priser på kultur- og fritidsaktiviteter for unge mellom 13 og 21 år. Ordningen som nå gjelder hele fylket gir tilgang til mange spennende kulturopplevelser. Ung Inn satser også på miljøvennlige digitale kort og har et eget ungdomsteam som bidrar til å utvikle tilbudet. Det sier Ingunn Bekkevold Tarbø I Innlandet fylkeskommune.
2: Du, her har vi mange fine avtaler egentlig hele fylket, men når det gjelder den regionen og det området så det kanskje viktig å trekke frem både Elverum Kulturhus, Elverum Kino med en helt egen kinoavtale. Og så har vi jo festivalene som for eksempel Movies on War og Elvebris, som spennende møteplasser I tillegg til festspillen I Elverum. Og da også noen ungdomssymfonikerne trekker frem det. Og også noe nytt med Elverum Svømmehall for å trekke frem det viktigste.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
0: Fjellregionen får skye eller delvis skye oppholdsvær I dag. Sørlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom minus 2 og pluss 13 grader.
4: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
6: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
7: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under, da?
8: Nei, under, vet ikke.
9: Ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
7: Nei, skulle vært noe søstrøs, du.
10: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no.

Elverum håndball varsler nå en stor evaluering etter det overraskende tapet mot Drammen I sluttspillet onsdag. Det bekrefter markedsjef Kalle Bjørkman til NRK Innlandet. Tapet betyr at Elverum, som nylig ble seriemestre, ute av jakten på NM-titlen, noe Bjørkman omtaler som en stor skuffelse for klubben, som har vært I finalen de siste 15 årene. Han sier samtidig at han ikke bekymret for klubbens økonomi, til tross for investeringer I nye spillere og med mål om Champions League-spill. Elverum har vært en dominerende klubb I norsk herrehåndball de siste årene, men må altså se finalesluttspillet fra tribunen. DK Leire leverte en solid bortekamp og knuste Furnes fotball 5-0. Ola Åsvestad sendte gjestene I ledelsen tidlig før Christian Rørsrud doblet like før pause. Etter hvilen fortsatte DK Leire dominansen med skåringer av Stian Lund, Andreas Andersen og nok en fulltreffer fra Rørsrud I en kamp der bortelaget hadde full kontroll gjennom samtlige 90 minutter. Det nystartede samarbeidslaget Nordre Trysil, Engerdal og Trysil fikk en god start på årets sesong I 5. divisjon da de spilte 2-2 bortimot Elverum 2 tirsdag kveld. Dette var lagets aller første seriekamp, og det nye kvinnelaget samler spillere fra hele Trysil og Engerdal, det melder lokalavisa Trysil-Engerdal. Emma Hegrise Aas og Tina Jakobsen stod for skåringene til det lokale laget, mens Elverum utlignet og sørget for poengdeling. Neste kamp for samarbeidslaget allerede onsdag 13. mai, når de tar imot Furnes Sidabu på hjemmebane I Jordet. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Mange av oss husker den røde, hvite og blå maiblomsten, solgt som små jakkenåler eller som større plastblomst til å pryde grillen på bilen med. Maiblomsten de selges fremdeles, men det kanskje ikke like mange som vet bakgrunn eller hvorfor den selges. Men det kan kanskje du fortelle oss litt om Marita Hunder, leder I Vingelen Sanitetsforening I Tolga?
1: Ja, kanskje. Det jo en tradisjon som går over 100 år tilbake. Og det jo NKS, altså Norske Kvinners Sanitetsforening, som organiserer det da, og har det. Og inntektene skal jo gå til gode formål, både lokalt og nasjonalt. Så I fjor for eksempel så var det barn og unge som var de som ja, vi øremerket pengene til I hvert fall.
0: Vingelen Sanitetsforening, dere har solgt maiblomster, skulle jeg si, I alle de år?
1: Ja, altså nå har jeg vært leder I ett år, så jeg har ikke helt historikken hvor lenge de har holdt på med det. Det tør jeg ikke å si, men har inntrykk av at det en tradisjon som har vært en stund, og som man fortsatt ønsker å videreføre da.
0: Mm. Dere kjører selvbetjeningsutsalg også I år, kan ikke du si litt om det?
1: Ja, da har vi liggende den bilmaiblomsten som du nevnte, og en sånn nål, maiblomstnål, og en krans som man kan feste på skjorta eller hva du har på deg. Og det ligger på Bunala, altså kaféen I Vingelen, ved siden av Coop, altså akkurat I gangen når du kommer inn, og der det et bord med disse her, det du kan kjøpe da, og så kan du vips eller overføre på konto eller betale kontant. Og det funker bra å gjøre det på den måten. Så vi selger ikke noe utenom da enn der.
0: Det en viktig tradisjon å fortsette?
1: Ja, jeg synes jo det. Og det er jo noe med når jeg vokste opp, så husker jeg jo den maiblomsten på bilen. Ikke sant? Og så det noe med inntekten at de går til lokale formål også. Ikke sant? At det får litt ringvirkninger, at man kan gjøre ting da i lokalmiljøet. Så det jo en del av det at vi en beredskapsorganisasjon, og selv om vi en stor organisasjon på landsbasis, så jobber vi også mye lokalt, ikke sant? Det der som vårt hovedfokus da, som lokalforening.
0: Som om ikke all den her gode veldedigheten nok, så den jo også vakker å se på. Det vekker gode minner, og det kjekt å se biler med den store maiblomsten I front, og maiblomster på jakkeskjorta, eller jakkekragen.
1: Ja, veldig enig. Ja, jeg veldig, veldig enig I det, så jeg skal ha på meg det selv, tenkte jeg. Jeg vet ikke hvordan det blir med bunad og det, men jeg tenker det på 17. mai går det bra. Selv om den ikke helt hører til, så tror jeg den passer bra.

0: Kom mai, du skjønne gilde, hos bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen bunnpris.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
2: Posen, hjertelig takk.
1: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
3: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.

spor. Ruben, der du brente vår bro sammen med Miriam Bryant. Klokka straks 10, det betyr at endelig morgen ferdig for i dag og denne uka her. Jeg heter Bjørn Martin Brandet, håper du får en fortsatt fin fredag, god helg etter hvert. Og så høres vi igjen på mandags morgen. Nå fram til 10 og nyheter og formiddagen med Trond Harald. Her kommer YouTube. I still haven't found what I'm looking for.

0: Dette Østerdalsradioen. Klokka 10, og her siste nytt.
1: Politiets sikkerhetstjeneste sier at russiske etterretningstjenester rekrutterer mindreårige i Europa til spionasje og sabotasje. Aktiviteten forventes å øke også i Norge, men PST vil ikke kommentere om de har konkrete eksempler. Russiske aktører kartlegger kritisk infrastruktur og sårbarheter og bruker flere metoder ifølge rapporten Nasjonal trusselvurdering. To personer funnet døde i Halsa i Trøndelag. Politiet på stedet og etterforsker saken, men opplyser at ingen forhold tyder på at det har skjedd noe kriminelt. Politiet har kontroll på stedet og søker ikke etter andre involverte. Staten legger frem sitt tilbud i jordbruksoppgjøret i dag. Forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth presenterer tilbudet for motpartene og deretter starter forhandlingene mellom staten og landbruket. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag la frem sitt krav på 4,2 milliarder den 29. april. Snart tre uker inn i hotell- og restaurantstreiken det fortsatt ingen kontakt mellom partene. Fellesforbundet sier at de trappet opp streiken for å få gjennomslag for sine krav. NHO Reiseliv opplyser at de gjerne vil snakke med Fellesforbundet, men opplever at ansvaret for dialog ikke kun ligger hos dem. David Attenborough fyller 100 år i dag og feires med konsert i London samt flere markeringer i Storbritannia. Han har i over 70 år jobbet med naturprogrammer på BBC og vist naturens under, tap av biologisk mangfold og konsekvensene av klimaendringer. Det internasjonale skiforbundet har bestemt at alpin-VM i Narvik arrangeres fra 13. til 25. februar 2029. Mesterskapet overlapper delvis med skiskytingens VM i Holmenkollen. Datoene valgt for å få mer dagslys, og Norges skiforbund sier at dette den beste løsningen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
3: En mann i 30-åra fra innlandet dømt til 19 år i fengsel i Eidsivating lagmannsrett for seksuelle overgrep mot sine to stedøtre over en samlet periode på 10 år. Denne dommen også ett år strengere enn mannen fikk i tingretten, og kommer i tillegg til tidligere idømt straff for mishandling av to fornærmede, hvorav et barn, skriver NRK. Mannens forsvarer varsler at dommen vil bli anka til Høyesterett. I Sør-Odal har det vært en trafikkulykke i morgentimen i dag. En personbil og en traktor involvert. Tre personer involvert i ulykken, og en skal ha fått noe kuttskader, forteller politiet. I Ringsaker så det meldt om tyveri fra en bolig natt til i dag. Det var i Brumunddalen. Politiet har vært på stedet og sikret spor. Innbrudd i en enebolig i Brumunddalen i natt. Politiet har vært og sikret spor på stedet og opprettet sak. Myntskatten fra vikingtida, kjent som Mørstadskatten, som nylig ble funnet på Rena, nå oppe i over 4100 mynter og med det Norges største samling av slike sølvmynter. Ifølge arkeolog Mai Tove Smiset inneholder skatten mynter fra store deler av Europa, blant annet England, Tyskland og Skandinavia.
4: De fleste myntene som har blitt funnet, de har vi sendt av gårde til Kulturhistorisk museum og myntkabinettet, for nå skal de konserveres og så skal de forskes på. Så de blir jo undersøkt for å finne ut av hvem det som har laga de, og hvor gammel de er.
3: Ganske greit vær i innlandet i dag, med tosiffra temperaturer flere steder, men det blir en grå helg, særlig i vestlige og nordlige områder av fylket, og det kan komme inn litt nedbør enkelte steder. Dette regnet vil ifølge meteorolog Håkon Milstad kanskje bidra til å dempe skogbrandfaren noe, selv om det ikke er ventet de store mengdene.
5: Men alt hjelper jo, selv om det kanskje blir litt kortvarig, og så det hjelper jo selvfølgelig litt grann å få vegetasjonen grønn og fin, da litt sånn mer motstandsdyktig i forhold til å bli antent. Men vi trenger litt grann nedbør, vi gjør det, og det ser ikke ut til å komme veldig mye, men det vil nå hjelpe det gjør i hvert fall.

Det fredag, og det R.E.M. som åpner denne formiddagssendingen med deres Leaving New York fra 2004, skiva som heter Around the Sun. Velkommen til en ny formiddagssending. Takk til Bjørn Martin. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på oss. Det fredag, det 8. mai, og det frigjøringsdag. Det en merkedag. Du har heist flagget, du også forhåpentligvis. Vi skal om få minutter til Molly Sandén og Astrid S. Konfetti etter mai og Try to Forget You.

0: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
1: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser I den nye serien Young Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: Og venner som holder sammen og slår til sammen I den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
3: The only way out is together.
1: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe, 79 kroner per måned.

Det er 8. mai, og det er frigjørings- og veterandagen her til lands. Dagen markerer at Norge ble fritt fra tysk okkupasjon I 1945 etter 2. verdenskrig. Samtidig det også en dag for å hedre veteraner fra 2. verdenskrig og alle som har deltatt I internasjonale operasjoner senere. Dette jo ikke en fridag, men det en offisiell flaggdag, og dagen den markeres med kransenedleggelser og seremonier, taler og markeringer over hele landet. Og kanskje viktigere enn noen gang, fokus på frihet, demokrati og de som har kjempet for det. Tusen takk! You got it!

er jo en måned full av røde dager. For eksempel 1. mai, som var for en uke siden, Kristi Himmelfartsdag, er jo om en liten uke. Men hva er forskjellen? Jo da, 1. mai det er en rød dag, men det er ikke en religiøs helligdag, og det betyr at reglene for helligdagsfred ikke gjelder. Likevel melder din side at politiet får hvert vår mange henvendelser, folk som ringer til og med nødnummeret fordi naboen klipper plenen eller bruker motorverktøy I hagen. Og det det politiet reagerer på, ikke det at man bruker motorsag, men det ikke det nødnummeret skal brukes til. Rådet fra politiet ganske enkelt, kanskje litt ubehagelig også, men ta det opp med naboen først. Og det var lov til å lage lyd på 1. mai. Det ikke lov til å lage så mye lyd på Kristi Himmelfartsdag, men dialog, det løser jo det aller, aller meste, ikke sant?

0: og hver rekker det før de stenger.
1: Flere gjenvinningsstasjoner I fjellregionen har fått nye åpningstider. Det gjelder Alvdal, Koppang, Åkrestrømmen, Tynset og Røros. Sjekk åpningstidene før du drar på fias.no.
2: Fias, fjellregionen interkommunale avfallsselskap.
3: Hei! Ja, det gikk bra. Man sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei? Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
2: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Om 8 dager så det finale I Eurovision Song Contest. Om det Norge som vinner får vi nå se. Jonas Love I hvert fall med Ja, ja, ja skal representere Norge. Gwen Stefani, Hollaback Girl. God fredag.

Gabrielle og hennes hjemme denne fredags formiddagen. Lady Gaga og Edwin Collins før nyheter klokka 11 etter Marcus og Martinus Unforgettable.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
1: Posen, hjertelig takk.
0: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
2: Alt I varm mat og spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
3: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

Pokerface og Lady Gaga I det klokka nærmer seg 11. Det nyheter og vær til deg etter Edwin Collins. Han synger A Girl Like You frem til siste nytt og været.

0: Dette er Østerdalsradioen. Klokka 11, og her siste nytt.
1: Sentralbanksjef Ida Volden Bakke presenterer Norges Banks pengepolitikk for Stortinget etter at styringsrenten ble satt opp I går. Finansmarkedsmeldingen peker på svak konkurranse I bankmarkedet, noe som rammer kunder med boliglån. Bankene har høye marginer, og dette kan føre til dyrere lån for husholdningene. Politiets sikkerhetstjeneste sier at russiske etterretningstjenester rekrutterer mindreårige I Europa til spionasje og sabotasje. Aktiviteten forventes å øke også I Norge, men PST vil ikke kommentere om de har konkrete eksempler. Russiske aktører kartlegger kritisk infrastruktur og sårbarheter og bruker flere metoder ifølge rapporten Nasjonal trusselvurdering. To personer funnet døde I Halsa I Trøndelag. Politiet på stedet og etterforsker saken, men opplyser at ingen forhold tyder på at det har skjedd noe kriminelt. Politiet har kontroll på stedet og søker ikke etter andre involverte. Staten legger frem sitt tilbud I jordbruksoppgjøret I dag. Forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth presenterer tilbudet for motpartene og deretter starter forhandlingene mellom staten og landbruket. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag la frem sitt krav på 4,2 milliarder den 29. april. FIFA har avslått Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikins søknad om å spille for Norges landslag, fordi han ikke oppfyller kravene om botid I landet. Haikin har norsk statsborgerskap, men krav om minst 5 års opphold etter fylte 18 år ikke oppfylt. Norges fotballforbund har fremdeles dialog med FIFA. Det internasjonale skiforbundet har bestemt at alpin-VM I Narvik arrangeres fra 13. Til 25. Februar 2029. Mesterskapet overlapper delvis med skiskytingens VM I Holmenkollen. Datoen valgt for å få mer dagslys, og Norges skiforbund sier at dette den beste løsningen. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: I Elverum I formiddag skulle politiet ta kontakt med en mann I anledning et oppmøte I retten. Da ble patruljen møtt og truet med kniv. Politiet har nå pågrepet mannen etter en væpnet politiaksjon. Ingen personer kom til skade I denne hendelsen, skriver politiet. En mann I 30-åra fra innlandet dømt til 19 år I fengsel I Eidsivating lagmannsrett for seksuelle overgrep mot sine to stedøttere over en samlet periode på 10 år. Denne dommen også 1 år strengere enn mannen fikk I tingretten, og kommer I tillegg til tidligere idømt straff for mishandling av to fornærmede, hvorav et barn, skriver NRK. Mannens forsvarer varsler at dommen vil bli anka til høyesterett. I Sør-Odal har det vært en trafikkulykke I morgentimen I dag. En personbil og en traktor involvert. Tre personer involvert I ulykken, og en skal ha fått noe kuttskader, forteller politiet. Myntskatten fra vikingtida, kjent som Mørstadskatten, som nylig ble funnet på Rena, nå oppe I over 4100 mynter, og med det Norges største samling av slike sølvmynter. Ifølge arkeolog Mai Tove Smiseth inneholder skatten mynter fra store deler av Europa, blant annet England, Tyskland og Skandinavia.
4: De fleste myntene som har blitt funnet, de har vi sendt av gårde til Kulturhistorisk museum og myntkabinettet, for nå skal de konserveres og så skal de forskes på. Så de blir jo undersøkt da, altså for å finne ut av hvem det som har laget.
3: Ganske greit vær I innlandet I dag, med tosiffra temperaturer flere steder, men det blir en grå helg, særlig I vestlige og nordlige områder av fylket, og det kan komme inn litt nedbør enkelte steder. Dette regnet vil ifølge meteorolog Håkon Milstad kanskje bidra til å dempe skogbrandfaren noe, selv om det ikke ventet av de store mengdene.
5: Men alt hjelper jo, selv om det kanskje blir litt kortvarig, og så det hjelper jo selvfølgelig litt grann å få vegetasjonen grønn og fin, da litt sånn mer motstandsdyktig I forhold til å bli antent. Men vi trenger litt grann nedbør, vi gjør det, og det ser ikke ut til å komme veldig mye, men det vil nå hjelpe det gjør I hvert fall.

Ja, filmen Crocodile Dundee, det var Mental as Anything og Liver Up, basert 11 fredag formiddag her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time, vi skal snakke litt om robotklipper etter hvert, men det etter Rita Ora og hennes All Natural.

0: Oi, hjemmelaget lasagne?
1: Mm, ja, men det er bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
3: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da!
6: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
6: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

Det å klippe plen, det et tveegget sverd. Noen hater det, og noen synes det kjempefint rekreasjon, men de aller fleste vurderer å kjøpe robotgressklipper eller har kjøpt det. I hvert fall ikke alene om å vurdere dersom du vurderer å kjøpe en robotklipper, for salget det har eksplodert, skal vi tro din side. Enkelte butikker melder om en økning på hele 1800% sammenlignet med i fjor. Det

0: produkt og lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen Bunnpris. Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.

Henda mot himlen og Madeleine her på din lokale radio. Ganske snart lokale sportsnyheter etter Unpretty. Det TLC, en fin fredag. 8. mai, det frigjørings

Elverum håndball varsler nå en stor evaluering etter det overraskende tapet mot Drammen I sluttspillet onsdag. Det bekrefter markedsjef Kalle Bjørkman til NRK Innlandet. Tapet betyr at Elverum, som nylig ble seriemestre, ute av jakten på NM-titlen, noe Bjørkman omtaler som en stor skuffelse for klubben, som har vært I finalen de siste 15 årene. Han sier samtidig at han ikke bekymret for klubbens økonomi, til tross for investeringer I nye spillere og med mål om Champions League-spill. Elverum har vært en dominerende klubb I norsk herrehåndball de siste årene, men må altså se finalesluttspillet fra tribunen. DK Leire leverte en solid bortekamp og knuste Furnes fotball 5-0. Ola Åsvestad sendte gjestene I ledelsen tidlig før Christian Rørsrud doblet like før pause. Etter hvilen fortsatte DK Leire dominansen med skåringer av Stian Lund, Andreas Andersen og nok en fulltreffer fra Rørsrud I en kamp der bortelaget hadde full kontroll gjennom samtlige 90 minutter. Det nystartede samarbeidslaget Nordre Trysil, Engerdal og Trysil fikk en god start på årets sesong I 5. divisjon da de spilte 2-2 bortimot Elverum 2 tirsdag kveld. Dette var lagets aller første seriekamp, og det nye kvinnelaget samler spillere fra hele Trysil og Engerdal, det melder lokalavisa Trysil Engerdal. Emma Heggerise Aas og Tina Jakobsen stod for skåringene til det lokale laget, mens Elverum utlignet og sørget for poengdeling. Neste kamp for samarbeidslaget allerede onsdag 13. mai, når de tar imot Furnes Sidabu på hjemmebane I Jordet. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Men batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
1: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten billig hos Kiwi.
3: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under, da?
4: Nei, under, vet ikke.
5: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
6: Nei, skulle vært hos Østerhaus, du.
3: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no.

Loreen og hennes True Love på din lokale radio her I Innlandet. Nå klokka snart 12. Det nyheter og vær etter Phil Collins og hans One More Night.

0: Dette er Østerdalsradioen. Klokka er 12, og her siste nytt.
1: Tre svenske statsborgere med tilknytning til kriminelle nettverk utvist fra Norge. Utvisningene med livstids innreiseforbud gjennomført uten at de domfelt i Norge, men i tråd med en ny instruks, opplyser Agder politidistrikt. De vil ikke gi nærmere informasjon om innholdet i straffesaken. Lokføreren som siktet etter togulykken ved Arna stasjon har godtatt en bot på 30 000 kroner, opplyser politiet. Mannen siktet for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Politiet mener at mannen stengte av hovedledningen i togets bremsesystem slik at det ikke virket, melder NRK. To britiske statsborgere bekreftet smittet med hantavirus, det opplyser britiske helsemyndigheter. I tillegg mistenkes ytterligere et tilfelle hos en brite som oppholder seg på Christian de Cuna, melder NTB. Myndighetene understreker at faren for offentligheten forblir svært lav. Fagforbundet blitt enige med Posten Bring om hovedoppgjøret. Resultatet i tråd med frontfagets ramme og gir økt kjøpekraft, sier fagforeningsleder Katrine Erdsås. Vi har fått på plass et godt generelt tillegg som sikrer et lønnsløft for hele laget, sier hun i en pressemelding. Sentralbanksjef Ida Volden Bakke presenterer i dag Norges Banks pengepolitikk for Stortinget. Finansmarkedsmeldingen påpeker svak konkurranse i bankmarkedet, noe som rammer kunder med boliglån. Banken har høye marginer, og dette kan føre til dyrere lån for husholdningene. PST sier at russiske etterretningstjenester rekrutterer mindreårige i Europa til spionasje og sabotasje. Aktiviteten forventes å øke også i Norge, men PST vil ikke kommentere om de har konkrete eksempler. Russiske aktører kartlegger kritisk infrastruktur og sårbarheter. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Nyhetsbildet i innlandet. Akkurat nå.
3: Nødetatene har rykket ut etter melding om brann som startet i en enebolig i Kongsvinger. I en oppdatering nå før klokka 12 opplyser politiet at det brenner i tre bygninger på den aktuelle gården, og det jobbes med å forhindre spredning. Det ikke meldt om personskade. Sparbank 1 Østlandet, som har hovedkontor på Hamar, opplever en svakere start på året i år enn i fjor. Resultatet 67 millioner kroner mindre enn starten på fjoråret. Konsernsjef Clara Lise Aasen sier til NRK at det høy konkurranse og rentebilde som påvirker bankens inntjening. De vil fortsette med å redusere kostnader og øke effektiviseringen. Sparbank 1 Østlandet har tidligere vedtatt å redusere med 70 årsverk senest i løpet av neste år, skriver NRK. I Elverum i formiddag skulle politiet ta kontakt med en mann i anledning et oppmøte i retten. Da ble patruljen møtt og truet med kniv. Politiet har nå pågrepet mannen etter en væpnet politiaksjon. Ingen personer kom til skade i denne hendelsen, skriver politiet. En mann i 30-åra fra innlandet dømt til 19 år i fengsel i Eidsivating lagmannsrett for seksuelle overgrep mot sine to stedøtre over en samlet periode på 10 år. Denne dommen også ett år strengere enn mannen fikk i tingretten, og kommer i tillegg til tidligere idømt straff for mishandling av to fornærmede, hvorav et barn, skriver NRK. Mannens forsvarer varsler at dommen vil bli anka til Høyesterett. Myntskatten fra vikingtida, kjent som Mørstadskatten, som nylig ble funnet på Rena, nå oppe i over 4100 mynter og med det Norges største samling av slike sølvmynter. Ifølge arkeolog Mai Tove Smiseth inneholder skatten mynter fra store deler av Europa, blant annet England, Tyskland og Skandinavia.
4: De fleste myntene som har blitt funnet, de har vi sendt av gårde til Kulturhistorisk museum og myntkabinettet, for nå skal de konserveres og så skal de forskes på. Så de blir jo undersøkt altså for å finne ut av hvem det som har laget.
3: Det sa arkeolog Mai Tove Smiseth.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
1: Posen, hjertelig takk.
0: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
2: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
3: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.

Det er 8. mai, og det er frigjørings- og veterandagen her til lands. Dagen markerer at Norge ble fritt fra tysk okkupasjon I 1945 etter 2. verdenskrig. Samtidig det også en dag for å hedre veteraner fra 2. verdenskrig og alle som har deltatt I internasjonale operasjoner senere. Dette jo ikke en fridag, men det en offisiell flaggdag, og dagen den markeres med kransenedleggelser og seremonier, taler og markeringer over hele landet. Og kanskje viktigere enn noen gang, fokus på frihet, demokrati og de som har kjempet for det. Tusen takk.

Mai jo en måned full av røde dager. For eksempel 1. mai, som var for en uke siden, Kristi Himmelfartsdag, jo om en liten uke. Men hva forskjellen? Jo da, 1. mai det en rød dag, men det ikke en religiøs helligdag, og det betyr at reglene for helligdagsfred ikke gjelder. Likevel melder din side at politiet får hvert vår mange henvendelser, folk som ringer til og med nødnummeret fordi naboen klipper plenen eller bruker motorverktøy I hagen. Og det det politiet reagerer på, ikke det at man bruker motorsag, men det ikke det nødnummeret skal brukes til. Rådet fra politiet ganske enkelt, kanskje litt ubehagelig også, men ta det opp med naboen først. Og det var lov til å lage lyd på 1. mai. Det ikke lov til å lage så mye lyd på Kristi Himmelfartsdag, men dialog, det løser jo det aller, aller meste, ikke sant?

0: Kom mig du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
1: Når du soler dig, bør du smøre dig annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lille Putammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.

Alle tårer uten grunn, det Bendik, hvor klokka har passert halv to med tre minutt, og du på din lokale radio her I innlandet. Vi skal til Avril Lavigne, her Don't Tell Me, god fredag.

July fra Noah Cyrus på din lokale radio her I Innlandet, som du finner på DAB, på FM og I appen vår Lokalradioene. The Fate of Ophelia, Taylor Swift, vær så god.

0: Så denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Og der rekker det før de stenger.
3: Flere gjenvinningsstasjoner I fjellregionen har fått nye åpningstider. Det gjelder Alvdal, Koppang, Åkrestrømmen, Tynset og Røros. Sjekk åpningstidene før du drar på fias.no.
4: Fias. Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.

I Should Have Known Better, Jim Diamond, på en fin fredag hvor klokka straks ett. Det betyr nyheter og vær, etter Justin Bieber og Ed Sheeran først.

0: Dette Østerdalsradioen. Klokka 13, og her siste nytt.
1: Det ikke avholdt ekstraordinære beredskapsmøter i Norge etter utbruddet av hantavirus på et cruiseskip. Det sier leder Helene Brandstorp i utvalget for smittevernberedskap til NTB. Hun sier at Norge følger situasjonen tett gjennom internasjonalt samarbeid. To britiske statsborgere bekreftet smittet med hantavirus, det opplyser britiske helsemyndigheter. I tillegg mistenkes ytterligere et tilfelle hos en brite som oppholder seg på Christian de Cuno, melder NTB. Myndighetene understreker at faren for offentligheten forblir svært lav. Aktor har lagt ned påstand om 19 års forvaring for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate i Hønefoss sentrum i fjor. Mannen også tiltalt for drapsforsøk mot en mann som grep inn i situasjonen i et forsøk på å avverge den dødelige volden, melder TV 2. Tre svenske statsborgere med tilknytning til kriminelle nettverk utvist fra Norge. Utvisningene med livstids innreiseforbud gjennomført uten at de domfelt i Norge, men i tråd med en ny instruks, opplyser Agder politidistrikt. De vil ikke gi nærmere informasjon om innholdet i straffesaken. Lokføreren som siktet etter togulykken ved Arna stasjon har godtatt en bot på 30 000 kroner, opplyser politiet. Mannen siktet for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Politiet mener at mannen stengte av hovedledningen i togets bremsesystem slik at det ikke virket, melder NRK. Fagforbundet blitt enige med Posten Bring om hovedoppgjøret. Resultatet i tråd med frontfagets ramme og gir økt kjøpekraft, sier fagforeningsleder Katrine Erdsås. Vi har fått på plass et godt generelt tillegg som sikrer et lønnsløft for hele laget, sier hun i en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Nyhetsbildet i innlandet. Akkurat nå.
3: Nødetatene har rykket ut etter melding om brann som startet i en enebolig i Kongsvinger. I en oppdatering nå før klokka 12 opplyser politiet at det brenner i tre bygninger på den aktuelle gården, og det jobbes med å forhindre spredning. Det ikke meldt om personskade. Sparebank 1 Østlandet, som har hovedkontor på Hamar, opplever en svakere start på året i år enn i fjor. Resultatet 67 millioner kroner mindre enn starten på fjoråret. Konsernsjef Clara Lise Aasen sier til NRK at det høy konkurranse og rentebilde som påvirker bankens inntjening. De vil fortsette med å redusere kostnader og øke effektiviseringen. Sparebank 1 Østlandet har tidligere vedtatt å redusere med 70 årsverk senest i løpet av neste år, skriver NRK. I Elverum i formiddag skulle politiet ta kontakt med en mann i anledning et oppmøte i retten. Da ble patruljen møtt og truet med kniv. Politiet har nå pågrepet mannen etter en væpnet politiaksjon. Ingen personer kom til skade i denne hendelsen, skriver politiet. En mann i 30-åra fra innlandet dømt til 19 år i fengsel i Eidsivating lagmannsrett for seksuelle overgrep mot sine to stedøtre over en samlet periode på 10 år. Denne dommen også ett år strengere enn mannen fikk i tingretten, og kommer i tillegg til tidligere idømt straff for mishandling av to fornærmede, hvorav et barn, skriver NRK. Mannens forsvarer varsler at dommen vil bli anka til Høyesterett. Myntskatten fra vikingtida, kjent som Mørstadskatten, som nylig ble funnet på Rena, nå oppe i over 4100 mynter, og med det Norges største samling av slike sølvmynter. Ifølge arkeolog Mai Tove Smiseth inneholder skatten mynter fra store deler av Europa, blant annet England, Tyskland og Skandinavia.
4: De fleste myntene som har blitt funnet, de har vi sendt av gårde til Kulturhistorisk museum og myntkabinettet, for nå skal de konserveres og så skal de forskes på. Så de blir jo undersøkt da, altså for å finne ut av hvem det som har laget.
3: Det sa arkeolog Mai Tove Smiseth.

0: Ventetiden over, og dagen kommet. Den viktigste dagen i uka, når det tid for å gi alt. I sofaen, det tid for...
1: Og hva rekker det før de stenger?
2: Flere gjenvinningsstasjoner i fjellregionen har fått nye åpningstider. Det gjelder Avdal, Koppang, Åkrestrømmen, Tynset og Røros. Sjekk åpningstidene før du drar på fias.no.
3: Fias, fjellregionen interkommunale avfallsselskap.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

Det å klippe plen, det et tveegget sverd. Noen hater det, og noen synes det kjempefint rekreasjon, men de aller fleste vurderer å kjøpe robotgressklipper eller

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynn.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning jo her også.
2: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi

Elverum håndball varsler nå en stor evaluering etter det overraskende tapet mot Drammen I sluttspillet onsdag. Det bekrefter markedsjef Kalle Bjørkman til NRK Innlandet. Tapet betyr at Elverum, som nylig ble seriemestre, ute av jakten på NM-titlen, noe Bjørkman omtaler som en stor skuffelse for klubben, som har vært I finalen de siste 15 årene. Han sier samtidig at han ikke bekymret for klubbens økonomi, til tross for investeringer I nye spillere og med mål om Champions League-spill. Elverum har vært en dominerende klubb I norsk herrehåndball de siste årene, men må altså se finalesluttspillet fra tribunen. DK Leire leverte en solid bortekamp og knuste Furnes fotball 5-0. Ola Åsvestad sendte gjestene I ledelsen tidlig før Christian Rørsrud doblet like før pause. Etter hvilen fortsatte DK Leire dominansen med skåringer av Stian Lund, Andreas Andersen og nok en fulltreffer fra Rørsrud I en kamp der bortelaget hadde full kontroll gjennom samtlige 90 minutter. Det nystartede samarbeidslaget Nordre Trysil, Engerdal og Trysil fikk en god start på årets sesong I 5. divisjon da de spilte 2-2 bortimot Elverum 2 tirsdag kveld. Dette var lagets aller første seriekamp, og det nye kvinnelaget samler spillere fra hele Trysil og Engerdal, det melder lokalavisa Trysil Engerdal. Emma Heggerise Aas og Tina Jakobsen stod for skåringene til det lokale laget, mens Elverum utlignet og sørget for poengdeling. Neste kamp for samarbeidslaget allerede onsdag 13. mai, når de tar imot Furnes Sidabu på hjemmebane I Jordet. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

Calling all wherever you will go fredag ettermiddag. Før det fikk du lokale sportsnyheter og ganske snart så hører du både Bruno Mars og Return, men aller først her U2, I still haven't found what I'm looking for.

0: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
1: Nei.
0: Nei? Ikke ærlig?
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: AJ-produkter Norge her.
4: Hei,
2: hei.
4: Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
4: Ja, just det.
3: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.

Stars. I Just Might fredag ettermiddag, hvor klokka nærmer seg to med stormskritt. Det betyr at jeg sier takk for meg. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen på mandag. Det håper jeg du også Må du ha en strålende helg, og så det straks ettermiddagssending med Thomas og Gjøran, og før det nyheter, og på vei dit, Return og Bye Bye Johnny.

0: Dette er Østerdalsradioen. Klokka er 14, og her er siste nytt.
1: Staten har lagt fram sitt tilbud I årets jordbruksoppgjør. Tilbudet har en ramme på 3,2 milliarder kroner. Mesteparten tas som økning I bevilgningene over statsbudsjettet. Det fortalte statens forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth på en pressekonferanse.
2: Tilbudet viser en sterk prioritering av jordbruket I en utfordrende tid. Den krevende internasjonale situasjonen med krigsutbrudd I Midtøsten bringer inn ny kostnadsvekst og usikkerhet I den norske økonomien, og den videre utviklingen uforutsigbar.
1: Leder av Norsk Bondelag Bjørn Gimming var ikke imponert over tilbudet fra staten.
3: Forrige uke så la jordbruket fram et krav på 4,2 milliarder kroner. Det var ikke et tilfeldig valgt tall fra vår side. Det mener vi regningen for å levere på det Stortinget selv har bestilt. Mer norsk mat, høyere selvforsyning og et sterkere totalforsvar.
1: Aktor har lagt ned påstand om 19 års forvaring for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate I Hønefoss sentrum I fjor. Mannen også tiltalt for drapsforsøk mot en mann som grep inn I situasjonen I et forsøk på å avverge den dødelige volden, melder TV 2. Det ikke avholdt ekstraordinære beredskapsmøter I Norge etter utbruddet av hantavirus på et cruiseskip. Det sier leder Helen Brandstorp I utvalget for smittevernberedskap til NTB. Hun sier at Norge følger situasjonen tett gjennom internasjonalt samarbeid. Tre svenske statsborgere med tilknytning til kriminelle nettverk utvist fra Norge. Utvisningene med livstidsinreiseforbud gjennomført uten at de domfelt I Norge, men I tråd med en ny instruks opplyser Agder politidistrikt. De vil ikke gi nærmere informasjon om innholdet I straffesaken. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
4: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
5: Brannen I Håkåsen I Kongsvinger nå slukket, forteller politiet. Det brant en periode I tre bygninger på gården, og brannvesenet har nå kontroll. Ikke meldt om personskade, ukjente brannårsak, skriver politiet. Nødetaten har rykket ut til en annen brann, som meldt I to bygninger og terreng I Eidskog. Der skal det ikke være snakk om personskade. Spredningsfaren per nå ukjent, forteller politiet. Vi oppdaterer saken. Slakteriet Daler Kjøtt, som ligger på Otta I Gudbrandsdalen, trekker nå permitteringsvarslet til 40 ansatte som de sendte ut I april. Det opplyser de I en pressemelding I dag. Årsaken at slakteriet opplever økning I tilførsel av arbeidsoppgaver og innmelding av slakt, og glad for å kunne avblåse permitteringen, heter det fra selskapet. Sparebank 1 Østlandet, som hovedkontor på Hamar, opplever en svakere start på året I år enn I fjor. Resultatet 67 millioner kroner mindre enn starten på fjoråret. Konsernsjef Clara Lise Aasen sier til NRK at høy konkurranse og rentebilde som påvirker bankens inntjening. De vil fortsette med å redusere kostnader og øke effektiviseringen. Sparebank 1 Østlandet tidligere vedtatt å redusere med 70 årsverk senest I løpet av neste år, skriver NRK. I Elverum I formiddag skulle politiet ta kontakt med en mann I anledning et oppmøte I retten. Da ble patruljen møtt og truet med kniv. Politiet har nå pågrepet mannen etter en vepnet politiaksjon. Ingen personer kom til skade I denne hendelsen, skriver politiet. Myntskatten fra vikingtida, kjent som Mørstadskatten, som nylig ble funnet på Rena, nå oppe I over 4100 mynter og med det Norges største samling av slike sølvmynter. Ifølge arkeolog Mai Tove Smiseth inneholder skatten mynter fra store deler av Europa, blant annet England, Tyskland og Skandinavia.
6: De fleste myntene som har blitt funnet, dem har vi sendt av gårde til Kulturhistorisk museum og myntkabinettet, for nå skal de konserveres og så skal de forskes på. Så de blir jo undersøkt da, altså for å finne ut av hvem det som har laget.
7: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
5: Fjellregionen får skya oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag, lett bris fra sør. I morgen lørdag så blir det for det meste skya vær, og utover ettermiddagen og kvelden I morgen uttrykt for regnbyger. Temperaturmessig skal det bli et par grader lavere I morgen.
7: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

0: God fredags ettermiddag, snart det jo helga som Østgården synger om her.
1: Ja da, Knut Erik Østgård, kjent som vokalist I Return selvfølgelig, men har også gitt ut litt solomusikk, blant annet en plate på norsk. Hyggelig gjenhør med en perfekt fredagslåt der. Vi byr på god helgestemning vid de nærmeste timene, en innholdsrik fredagsmeny, fylt av musikk, nyheter og underholdning, så det her det bare å bli på lokalradion.
0: Det ingen grunn til å finne på noe som helst annet. Nå skal du få Hagle og Ingebjørg Bratland. Da skjønner du at jeg snakker om hver gang vi møtes låt Baby, du ro
2: Ettermiddagen med Thomas og Gjøran

0: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last nå Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
1: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Underholdningsguiden.
1: Både i Tynset kino og i kinosalen i huset Aukrust er det klart for Charlies formiddagskino klokka 12.30 i dag. Og denne gang er det det karakterfokuserte nærbildet av Kinas utvikling fra jordbruksland til industriell supermakt, filmen Livet på landet, som vises. Tynset kino viser for øvrig også barnefilmen Sauedetektivene klokka 17, Krøllebølle klokka 17.30, Mortal Kombat 2 klokka 19.30 og Billie Eilish Hit Me Hard and Soft klokka 20. Mellom 18 og 21 i kveld er det markering av Norges frigjørings- og veterandag i Nystua Tynset Kulturhus. I morgen lørdag mellom 10 og 14 er det vårpuss på kirkegårdene i Folldal, og klokka 12 i Alvdal bibliotek er det performativt foredrag med Thomas Gunerius i hovedrollen, humoristisk variert med titelen Fattig sta kunstner, gratis inngang.

0: Tilgangen på dyr for liten, og slakteriet Dalir på Sandbumoen i Otta måtte i april gå til det skritt og permittere deler av staben. Nå 40 av de 50 ansatte 60% permittert, men arbeidet med å rekruttere flere storfebønder det foregår for fullt. Daglig leder Odd-Erik Sveen, i det her arbeidet så har jeg nå oppfattet at dere lanserer både årsbonus og egen podcast.
1: Ja, oss lanserte vel årsbonusen som en del av de betingelser som oss har på storfe og småfe, ja. Så den henger ikke direkte opp med permitteringsvarselet, eller delvis permitteringsvarsel, men det er rett som du sier, jobben med å rekruttere eventuelle leverandører til oss for å få til mer slaktedyr, den foregår for fullt, og så har ikke permittert noe på den siden i hvert fall.
0: Dalirpodden, fortell om den.
1: Dalirpodden, det er noe som kom i stand her, og så diskuterte litt grann om kan du skulle klare å nå ut at spesielt gårdbrukere da, og de som er interessert i landbruk og mat og distriktsarbeidsplasser og distriktsutvikling og det som oss driver med da, i stor grad. Og så er det klart at oss har ymse plattformer som oss er ute på i sosiale medier og det er noen ulike medieoppslag, og så er det heimesider som er oppe og går, men må nå prøve noe nytt da, for å se om man kan fatte litt ny interesse skinkun og kanskje komme enda bedre ut med våre budskap da. For den jobben som oss gjør nå med å rekruttere nye bønder, det handler mye om å prøve å fortelle mer om oss selv, i håp om at det flere som blir hugget til å levere til oss fremover.
0: Hvem det som prater i lag på denne podcasten?
1: Nej, alltså där oss pratar vi helt på en journalist, alltså det är ett vanligt intervju som föregår, så det är på något måte det daglig leder som har första episoden och så är det olika gårdbrukare som blir intervjuade i de påföljande episoderna och så är det några kunder till oss som har pratat, så det är egentligen samarbetspartner då som oss har i den ena eller den andra änden till vår värdeskapning, alltså enten leverantörer eller kunder.
0: Og hvor ofte skal denne podcasten komme ut, og hvor hen finner man den?
1: Den podcasten den finner du på hjemmesiden vår og på våre sosiale plattformer, både på linker på Instagram og på Facebook. Eller så ligger den på Spotify, så går an å søke den ut på Spotify. Og hvor ofte den skal komme ut, det vel tenkt at det skal komme en episode i vikun da, slik som trendelig.
0: Det kan bli travelt.
1: Ja, det blir travelt det, men nå er det ikke den samme personen som på alle episoden, så det for så vidt forholdsvis overkommelig det. Det blir en sørge for å få minst et intervju i vikun, da, men noen som driver med det oss driver med, og som har et samarbeid med Dalir, og som kan både uttrykke seg, fortelle litt grann om den driftsformen de selv driver med, enten de produserer mat i form av et sluttprodukt og til en restaurant, eller om de leverer slakt til oss. Og det i podden så vil det være sannsynligvis mye historie som folk kan finne interessant om, både gårdshistorie og produksjonshistorie, og kan de ha bygd opp gården sine og bruset sine og slikt av dem som er intervjuet. Jeg har hørt flere til episode om selv, det, altså, så jeg vet noe hva som kommer, og det er interessant innhold for den som er interessert i andre ting enn bare slakteri da.
0: Etter at sjokkbeskjeden om permitteringen gikk ut i april, har tilgangen på storfedyr bedret seg noe?
1: Ja, det bedret seg dag for dag med tilgangen på dyr, og så opplevde en økning etter at det var utsendet et delvis permitteringsvarsel. Så oss får stadig nye produsenter, og så har vel omtrent 470 som leverer til oss nå, og da er det viktig å komme ihåg at oss sett pris på de 470 og ikke bare prate om dem som ikke leverer til oss.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Foldalen.
1: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood-kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
2: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
3: Fjellregionen får skya oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag. Lett bris fra sør. I morgen lørdag så blir det for det meste skya vær, og utover ettermiddagen og kvelden I morgen det uttrykt for regnbyger. Temperaturmessig skal det bli et par grader lavere I morgen.

0: Tobias Sten, hånd I hånd på en fredags ettermiddag.
1: På selveste frigjøringsdagen og veterandagen også som vi markerer I Norge I dag, det har vi gjort de siste 15 årene. Vi skal se om det noen kjendiser fra innlandet som har bursdagen sin I dag. Det gjør vi etter Enrique Iglesias, for han har nemlig bursdag også den fredagen her. Blir 51 år, Enrique Iglesias, og da tar vi fram en god bit fra han.
0: Og da blir det I beste Iglesias stil, Rhythm Divine.
2: Escucha el ritmo.

0: herlige fredagsrytmer med Enrique Iglesias.
1: Som altså har bursdag I dag, blir 51 år. 51 år I dag blir også Atle Enberge fra Trysil, tidligere telemarkskjører I verdensklassen på 90-tallet, kjørte for Trysil-gutten. Og det som litt morsomt jo at en annen telemarkkjører fra innlandet I verdenstoppen, Sigrid Rykus, også har bursdag I dag. Hun fra Vinstra, blir 42 år. Pål Ekeberg Skjerve blir 41 år I dag, tidligere fotballspiller som har spilt Ottestad, Hamkam, Nybergsund blant annet. Gratulerer med dagen. Vi tar også med en historisk bursdag. Den 8. mai 1901 så ble Ingrid Bjerkås født, og mange vil jo huske henne som den første kvinnelige presten I den norske kirke. Og hun ble jo selvfølgelig ordinert, som det heter, til prest på Hamar. Vi jo først ute med alt I Hamar bispedømme. Fikk jo også den første kvinnelige biskopen etter hvert. Og I 1961 så var det Hamar-biskopen Kristian Skjeldrup som ordinerte Ingrid Bjerkås til den første kvinnelige presten I den norske kirke. Og Ingrid ble altså født på denne dato I 1901, døde I 1980.

0: Mange av oss husker den røde, hvite og blå maiblomsten, solgt som små jakkenåler eller som større plastblomst til å pryde grillen på bilen med. Maiblomsten, de selges fremdeles, men det kanskje ikke like mange som vet bakgrunnen eller hvorfor den selges. Men det kan kanskje du fortelle oss litt om, Marita Hunder, leder I Vingelen Sanitetsforening I Tolga?
1: Ja, kanskje. Det jo en tradisjon som går over 100 år tilbake. Og det jo NKS, altså Norske Kvinners Sanitetsforening, som organiserer det da, og har det. Og inntektene skal jo gå til gode formål, både lokalt og nasjonalt. Så I fjor for eksempel så var det barn og unge som var de som ja, vi øremerket pengene til I hvert fall.
0: Vingelen Sanitetsforening, dere har solgt maiblomster, skulle jeg si, I alle de år?
1: Ja, altså nå jeg vært leder I ett år, så jeg har ikke helt historikken hvor lenge de har holdt på med det. Det tør jeg ikke å si, men har inntrykk av at det en tradisjon som har vært en stund, og som man fortsatt ønsker å videreføre da.
0: Mm. Dere kjører selvbetjeningsutsalg også I år, kan ikke du si litt om det?
1: Ja, da har vi liggende den bilmaiblomsten som du nevnte, og en sånn nål, maiblomstnål, og en krans som man kan feste på skjorta eller hva du har på deg. Og det ligger på Bunava, altså kaféen I Vingelen, ved siden av Coop, altså akkurat I gangen når du kommer inn, og der det et bord med disse her, det du kan kjøpe da, og så kan du vips eller overføre på konto eller betale kontant. Og det funker bra å gjøre det på den måten, så vi selger ikke noe utenom da enn der.
0: Det en viktig tradisjon å fortsette?
1: Ja, jeg synes jo det, og det er jo noe med når jeg vokste opp, så husker jeg jo den maiblomsten på bilen, ikke sant? Og så det noe med inntekten at de går til lokale formål også, ikke sant? At det får litt ringvirkninger, at man kan gjøre ting da i lokalmiljøet. Så det jo en del av det at vi en beredskapsorganisasjon, og selv om vi en stor organisasjon på landsbasis, så jobber vi også mye lokalt, ikke sant? Det der som vårt hovedfokus da, som lokalforening.
0: Som om ikke all den her gode veldedigheten er nok, så den jo også vakker å se på. Det vekker gode minner, og det kjekt å se biler med den store maiblomsteren I front, og maiblomster på jakkeskjorta, eller jakkekragen.
1: Ja, veldig enig. Ja, jeg veldig, veldig enig I det, så jeg skal ha på meg det selv, tenkte jeg. Jeg vet ikke hvordan det blir med bunad og det, men jeg tenker det på 17. mai går det bra. Selv om den ikke helt hører til, så tror jeg den passer bra.

0: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
1: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, gjør du lurt I å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under da?
3: Nei, under, vet ikke.
4: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
5: Nei, skulle vært hos Østerhaus, du.
2: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
6: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir

Aldri feil med Beatles her på Østerdals Radio. Du fikk den servert noen minutter på 15. Klokka 3 det klart for nyheter. Vi tar oss dit sammen med Muse og Uprising.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.
1: Dette Østerdalsradioen. Klokka 15, og her siste nytt.
2: Politiet henlegger anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen. Begrunnelsen blant annet at uttalelsen ikke fremsatt om for en person som rammes direkte, og at samtalen fremstår som privat. Bakgrunnen for anmeldelsen var Hansens uttalelse om at pakistanere var minusvarianter. Norsk bondelag ikke fornøyd med tilbudet fra staten I årets jordbruksoppgjør, det sier leder Bjørn Gimming.
3: Forrige uke så la jordbruket fram et krav på 4,2 milliarder kroner. Det var ikke et tilfeldig valgt tall fra vår side. Det, mener vi, regningen for å levere på det Stortinget selv har bestilt.
2: Statens tilbud I årets jordbruksoppgjør har en ramme på 3,2 milliarder kroner. Det sa forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth på en presskonferanse.
4: Den krevende internasjonale situasjonen med krigsutbrudd I Midtøsten bringer inn ny kostnadsvekst og usikkerhet I den norske økonomien.
2: Det nederlandske datatilsynet har gitt selskapet MLU en bot på 100 millioner euro for å ha overført personopplysninger til Russland. Det tilsvarer 1,1 milliarder kroner, melder E24. Selskapet eier den europeiske versjonen av taxitjenesten Yango og har hovedkontor I Nederland. Aktor har lagt ned påstand om 19 års forvaring for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate I Hønefoss sentrum I fjor. Mannen også tiltalt for drapsforsøk mot en mann som grep inn I situasjonen I et forsøk på å avverge den dødelige volden, melder TV 2. Det ikke avholdt ekstraordinære beredskapsmøter I Norge etter utbruddet av hantavirus på et cruiseskip. Det sier leder Helen Brandstorp I utvalget for smittevernberedskap til NTB. Hun sier at Norge følger situasjonen tett gjennom internasjonalt samarbeid. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
5: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
6: I Gjøvik gjenvinningsstasjonen I Dalborgmarka stengt etter funn av mulige eksplosiver, og politiet venter nå på bistand fra politiets bombegrupper for å finne ut hvordan de skal håndtere dette videre. Brannen I Håkåsen I Kongsvinger nå slukket, forteller politiet. Det brant en periode I tre bygninger på gården, og brannvesenet har nå kontroll. Ikke meldt om personskade, ukjente brannårsak, skriver politiet. I Eidskog et hus helt nedbrent, og det brenner fortsatt I terrenget ved huset, opplyser politiet. Personer I området gjort greie for, og ingen skadd. Slakteriet Daler Kjøtt, som ligger på Otta I Gudbrandsdalen, trekker nå permitteringsvarslet til 40 ansatte som de sendte ut I april. De opplyser det I en pressemelding I dag. Årsaken at slakteriet opplever økning I tilførsel av arbeidsoppgaver og innmelding av slakt, og glad for å kunne avblåse permitteringen, heter det fra selskapet. Sparebank I Østlandet, som hovedkontor på Hamar, opplever en svakere start på året I år enn I fjor. Resultatet 67 millioner kroner mindre enn starten på fjoråret. Konsernsjef Clara Lise Aasen sier til NRK at høy konkurranse og rentebilde som påvirker bankens inntjening. De vil fortsette med å redusere kostnader og øke effektiviseringen. Sparebank I Østlandet tidligere vedtatt å redusere med 70 årsverk senest I løpet av neste år, skriver NRK. I Elverum I formiddag skulle politiet ta kontakt med en mann I anledning et oppmøte I retten. Da ble patruljen møtt og truet med kniv. Politiet har nå pågrepet mannen etter en vepnet politiaksjon. Ingen personer kom til skade I denne hendelsen, skriver politiet. Myntskatten som funnet på Rena den siste tid oppe I over 4100 mynter og dermed Norges største samling av slike mynt, forteller arkeolog Mai Tove Smiseth.
7: De fleste myntene som har blitt funnet, de har vi sendt av gårde til Kulturhistorisk museum og myntkabinettet, for nå skal de konserveres og så skal de forskes på. Så de blir jo undersøkt altså for å finne ut av hvem det som har laget de og hvor gammel de
0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
6: Fjellregionen får skya oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag, lett bris fra sør. I morgen lørdag så blir det for det meste skya vær, og utover ettermiddagen og kvelden I morgen det uttrykt for regnbyger. Temperaturmessig skal det bli et par grader lavere I morgen.
0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

0: Queen, One Wish On, det vi nærmer oss 10 minutter over 3 på en herlig fredag.
1: Ja da, deilig med litt sånn fartsfylt rockmusikk inn I helgen. Vi har blant annet en stor fotballkveld foran oss. Vi gleder oss til å se om Hamkam fortsetter framgangen mot Vålinga på Briskeby I kveld klokka 7, og Kongsvinger også, framgangen I Obos-ligaen. De å spille mot Ranheim også klokka 7 I kveld. Det blir spennende å se hvordan våre lokale topplag gjør det denne fredagskvelden. Vi skal kikke litt på hva som skjer av nye ting på kino I innlandet nå I helgen, om ikke lenge. Litt aktuelt innan innlandet blir det selvfølgelig også. Og så har vi begynt en runde nå der vi finner historien til alle kommunevåpna rundt omkring I innlandet, og finner litt sånn artig historie rundt det, og det blir det også en titt på om en halvtimestid.
0: Nå blir det ny musikk fra Delara. Dette Sjelen.

0: mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputtammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill I dag på lilleputthammer.no.
2: Hva skjer?
3: Jeg fikk flis.
2: Nei.
3: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
2: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
4: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Underholdningsguiden.
7: Både I Tynset kino og I kinosalen I huset Aukrust det klart for Charlies formiddagskino klokka 12.30 I dag. Og denne gang det karakterfokuserte nærbildet av Kinas utvikling fra jordbruksland til industriell supermakt, filmen «Livet på landet» som vises. Tynset kino viser for øvrig også barnefilmen «Sauedetektivene» klokka 17, «Krøllebølle» klokka 17.30, «Mortal Kombat 2» klokka 19.30, og Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft klokka 20. Mellom 18 og 21 I kveld det markering av Norges frigjørings- og veterandag I Nystua Tynset Kulturhus. I morgen lørdag mellom 10 og 14 det vårpuss på kirkegården I Folldal, og klokka 12 I Alvdal Bibliotek det performativt foredrag med Thomas Gunerius I hovedrollen, humoristisk variert med titelen «Fattig sta kunstner». Gratis inngang.

0: Vi tar en tur på kino. I dag det blant annet Norges premiere på familiefilmen Sauedetektivene. En saueflokk tar saken I egne hender når gjeteren deres dør under mystiske omstendigheter.
1: We found George on the grass and he's not moving.
2: What?
3: Lily, tell us what to do.
1: Our shepherd was murdered. And we shall solve the crime.
0: Og familiefilmen Sauedetektivene har Norges premiere I dag på kino I Kongsvinger, Elverum, Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer, kommer til Rena I morgen og Flisa på søndag. Et par musikkfilmer har Norges premiere I dag, blant annet en dokumentarfilm om et av verdens største heavy metal band, nemlig Iron Maiden.
4: If you're an Iron Maiden fan, you're part of one family, my friends.
5: God. Of metal.
6: We were playing locally around East End of London. It started to snowball for us. We were picking up fans the first gigs we did.
7: Whenever I see a Maiden shirt out in the wild, throw you the horns.
0: Dokumentarfilmen om Iron Maiden heter Burning Ambition og har Norges premiere I dag på kino I Elverum, Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Vinstra og Otta. En annen musikkfilm som har premiere I dag en konsertfilm med Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, regissert av selveste James Cameron.
8: We're using tech that's never been used before.
9: Can't wait.

0: gonna be loud. Duh.
1: Ja, musikkfilmen Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour, har Norges premiere I dag på kino på Tynset, Hamar, Gjøvik, Lillehammer og på Vinstra. Også Norges premiere I dag på action-eventyret Mortal Kombat 2, basert på den suksessrike videospillserien med samme navn.
2: Johnny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
3: Whoa! I really don't feel comfortable hitting a girl.
4: Don't worry. We won't.
3: Yo, send me back. I want to go back.
1: Action-eventyret Mortal Kombat 2 har Norges premiere I dag på kino I Kongsvinger, på Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer.

0: Det 8. mai I dag, og det frigjøringsdagen av 1945, dagen for tysk kapitulasjon etter en andre verdenskrig.
1: Vi fri! Det fred! Et Norge I tindrende glede har feiret sin gjenfødte frihet I disse hektiske dagene. Vi har jublet ut I den gryende vår alle de lengster og håb hver norsk kvinne og mann har båret I sitt hjerte.
0: 8. mai ble en offentlig flaggdag, først I 1960, og fra 2010 dagen også kalt for Veterandagen. I Storbritannia, VE Day, som står for Victory in Europe.
2: Advance Britannia! Long live the cause of freedom! God save the king!
0: Annet fra historien på dagens dato. 8. mai 1886 ble Coca-Cola servert for første gang I Atlanta I USA, oppfunnet av apotekeren John S. Pemberton. Norske fotballklubben

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.
1: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
2: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
1: Spiller du vann på meg?
2: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
3: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
4: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
5: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
6: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og

0: ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
2: Nei!
1: Nei! Ikke jeg, eller?
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
5: Fjellregionen får skya oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag. Lett bris fra sør. I morgen lørdag så blir det for det meste skya vær, og utover ettermiddagen og kvelden I morgen det uttrykt for regnbyger. Temperaturmessig skal det bli et par grader lavere I morgen.

0: for meg. Fakta om innlandet.
1: I vår faste spalte Fakta om innlandet har vi fortsatt kommunevåpenfokus.
2: Ja da, vi prøver å grave litt, finne litt bakgrunn og historie for de ulike kommunevåpnene, og vi tar turen til Gjøvik I dag. En del av de kommunevåpnene vi har snakket om den siste tida har jo blitt til på 80- og 90-tallet, mens Gjøvik, de fikk sitt kommunevåpen godkjent av kongen I statsråd I 1960, så forholdsvis tidlig ute, med denne svanen på blå bakgrunn, en hvit svane eller en svane I sølv da, som jo kommunevåpnet til Gjøvik, og mange tenker at ja, men det jo fordi at skibladene ligger på Gjøvik og Mjøsas hvite svane, og det derfor de har en svane, men det var ikke det som var utgangspunktet. Det var rett og slett at Gjøvik ofte omtales som Mjøsas hvite by, eller den hvite byen ved Mjøsa. Det var et uttrykk som kom tidlig på 1900-tallet, og som var bakgrunn for at de ville ha en hvit svane I kommunevåpnet. Men så passer det veldig bra etter hvert da, at skibladene har vinteropplag I glasshuset på Gjøvik, men der har den bare vært siden 2001, da glasshuset sto ferdig. Før det så lå den jo I mange år på Minnesund, som man kanskje husker, fordi hverken Gjøvik, Hamar eller Lillehammer hadde noe sted å ha skibladner I vinteropplag, og da lå den på Minnesund, der sank den et par ganger og måtte restaureres, så det var ikke noe heldig løsning, så nå ligger den jo fint til på Gjøvik vinterstid hvertfall. Det var en kar som het Halvard Tretteberg som kom fram til denne hvite svanen. Han var opprinnelig fra Løten på Hedmarken, begynte å jobbe hos Riksantikvaren og var en av de aller fremste fagmenn på såkalt heraldikk, altså denne måten å tegne kommunevåpen på, og det var han I flere tiår. Og vi legger merke til at flere av de som gode på kommunevåpen I Norge, de kommer fra innlandet. Vi har to kunstnere fra Ringsaker som har tegnet mye kommunevåpen, og Halvard Tretteberg som godkjent å komme forslag på mange kommunevåpen, han var da altså fra Løten. Selve det ferdige forslaget ble tegnet av kunstmaler og kirkerestaurator Finn Kraft I 1960 altså.
0: Fakta om innlandet.

0: aktuelt i innlandet.
1: Dagens rundtur starter vi i Gudbrandsdalen.
2: Ja da, for det permitteringsrammede slakteriet Daler på Otta lanserte sin egen podcast i går, Dalerpodden. Gjennom gode samtaler med bønder og samarbeidspartnere i regionen så håper daglig leder Odd Erik Sveen at folk kan bli bedre kjent med dem. Målet selvfølgelig å rekruttere flere kjøttprodusenter.
3: Den jobben som oss gjør nå med å rekruttere nye bønder, det handler mye om å prøve å fortelle mer om oss selv, i håp om at det flere som blir hugget til å levere til oss fremover. Og så det klart at oss har ymse plattformer som oss ute på i sosiale medier og ulike medieoppslag, og så har det hjemmeside som oppe og går, men må nå prøve noe nytt da, for å se etter om vi kan fatte litt ny interesse, så innkunne, og kanskje komme enda bedre ut med våre budskap da.
2: I over 100 år, helt siden 1909, så har Norske Kvinners Sanitetsforening solgt den karakteristiske maiblomsten til inntekt for gode formål, både lokalt og nasjonalt. Omregnet til dagens kroneverdi, så har maiblomster til både jakkekrage og grillen på bilen gitt inntekter på ca. 200 millioner kroner. Marita Hunder, som leder i Vingelen Sanitetsforening i Tolga, mener det en god tradisjon som også bør bæres med stolthet.
4: Det jo noe med, når jeg vokste opp, så husker jeg jo den maiblomsten på bilen, ikke sant? Og så det noe med inntektene at de går til lokale formål også, ikke sant? At det får litt ringvirkninger, at man kan gjøre ting da i lokalmiljøet. Jeg skal ha på meg det selv, tenkte jeg. Jeg vet ikke hvordan det blir med bunad og det, men jeg tenker det på 17. mai går det bra. Selv om den ikke helt hører til, så tror jeg den passer bra.
2: Så skal vi til Ottestad. I strålende vårvær på tirsdag samlet rundt 750 åttendeklassinger fra Hamar-regionen seg til den nasjonale turdagen opptur. 13 kilometer til fots skulle tilbakelegges på Ottestad-stien i den farta elevene selv ønsket. Turistforeningen har arrangert dette i over 20 år, det sier Margrethe Rude Skjeseth, som ganske sikker på at dette den lengste sammenhengende gåturen for mange av elevene som deltok.
5: Ja, det tror vi. I grunn at det den første ordentlige dagsturen. Det jo i et veldig trivelig nærmiljø. Det en lettgått sti, men 13 kilometer 13 kilometer. Så det noe av poenget vårt, det med å faktisk erfare at 13 kilometer går helt fint. At det ikke farlig å bli sliten. Og at det et veldig godt turfellesskap å være veldig mange og gå på tur da.
2: Og mens vi utendørs, dette med løping, trening og fokus på helse har blitt en stadig større del av hverdagen for folk i alle aldre. Hos Innlandet Sport på Flisa Stormarked merkes løpetrenden tydelig, både på skosalget og interessen for alt rundt løping og mosjon. Daglig leder Jonas Gottenborg Larsen sier det går flere løpesokker nå ut på en uke enn det tidligere gjorde på et helt år.
6: Ja, vi merker den kjempemye. Vi har flere løpsrelaterte produkter, løpesko og løpesokker og så videre enn det vi noen gang har hatt. Og vi ser både på skosalget og tilbehør at dette i vinden for tida. Det går jo flere løpesokker ut butikken nå på en uke enn før koronaen gjorde på et år. Dette har folk fått opp øva for.
7: Så jeg liker å jogge litt, men jeg har aldri tenkt på at jeg trenger løpesokker.
2: Nei, jeg bruker de sokkene jeg har, få ganger jeg beveger meg ut, men det klart, jeg skjønner jo at når det spesialtilpassede strømper og sokker, så går det sikkert enda fortere når vi skal ut og springe.
7: Det må testes.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
1: Posen, hjertelig takk.
0: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
2: Og der rekker det før de stenger.
3: Flere gjenvinningsstasjoner I fjellregionen har fått nye åpningstider. Det gjelder Alvdal, Koppang, Åkrestrømmen, Tynset og Røros. Sjekk åpningstidene før du drar på fias.no.
4: Fias, fjellregionen interkommunale avfallsselskap.
5: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.

0: Vi prøver jo hver dag å gi noen gode råd og tips til en enklere og morsommere hverdag I vår Lifehacks-spalte. Hva kan vi by på I dag, må tro?
1: Du, vi inne I mai nå, og det jo på en måte festmåneden med 17. mai, konfirmasjon og pinse, og sikkert en annen vårfest og sommerfest også, og et par sånn partytriks I dag som kan komme godt med. For eksempel når du har en vinflaske du skal åpne, så finnes det ikke noe vinopptrekker I nærheten. Da drillen et godt alternativ, har jeg funnet ut på nett her. Du rett og slett tar drillen med et borr, borrer ned korken, og så reverserer du, og så drar du ut korken så lett som bare det.
0: Ja, ikke sett den på full guffe kanskje, men litt sånn...
1: Nei, prøv deg litt fram der, tenker jeg. Så kan det fort flakse både glasskår og korkbiter rundt omkring, men det ser jo tøft ut da, hvis du øver litt på forhånd med drillen. Ja, ja.
0: Bør kanskje gjøres I baris, faktisk, det blir enda tøffere.
1: Ja, absolutt. Musikk hører med når det fest, og det finnes jo masse sånne bærbare bluetooth trådløse høyt Aldri. Hvis du ikke har det tilgjengelig, så kan du bruke en dorullkjerne, altså den pappen inn I dorullen, skjære en sprekk I den, så du får satt mobiltelefonen din oppi, og så vil da denne dorullen forsterke lyden såpass at du I hvert fall får omtrent dobbelt så høy lyd som hvis du bare hadde hatt mobiltelefonen. Liggende ja. Og spille Så ser det litt kult ut også
0: Ja, og hakker rimeligere enn
1: Ja, det kan du si Til slutt, nok et triks som Der eddik involvert Hvis du på utendørsfest og det mye insekter Og du ikke har insektspray Så tar du bare og blander eddik og vann I en sprayflaske Vanlig husholdningseddik 7% Spray litt rundt deg og på der du sitter Ingen insekter liker eddik Det gjør for så vidt ikke jeg heller, så spørs hvor god stemning det blir hvis du sprayer eddik overalt, men det kanskje bedre enn mygg da.
0: Og pass da på at du drikker fra riktig flaske etterpå.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.
1: Dette Østerdalsradioen. Klokka 16, og her siste nytt.
2: Tre mindreårige gutter varetektsfengslet, siktet for grove ran av flere kvinner I Oslo. De tre siktede alle kjent for politiet fra tidligere. Etterforskningen så langt kan tyde på at handlingene var organisert og planlagt, opplyser politiet. De ser svært alvorlig på saken. En kinesisk kvinne varetektsfengslet I 4 uker, siktet for spionasje. Hun ble pågrepet I går etter at PST gikk til aksjon mot 2 hus på Otta og på Andøya. Hun siktet for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Flere andre skal være siktet I saken, ifølge VG. Politiet henlegger anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen. Begrunnelsen blant annet at uttalelsen ikke fremsatt om for en person som rammes direkte, og at samtalen fremstår som privat. Bakgrunnen for anmeldelsen var Hansens uttalelse om at pakistanere var minusvarianter. Norsk bondelag ikke fornøyd med tilbudet fra staten I årets jordbruksoppgjør, det sier leder Bjørn Gimming.
3: Forrige uke så la jordbruket fram et krav på 4,2 milliarder kroner. Det var ikke et tilfeldig valgt tall fra vår side. Det, mener vi, regningen for å levere på det Stortinget selv har bestilt.
2: Statens tilbud I årets jordbruksoppgjør har en ramme på 3,2 milliarder kroner. Det sa forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth på en presskonferanse.
4: Den krevende internasjonale situasjonen med krigsutbrudd I Midtøsten bringer inn ny kostnadsvekst og usikkerhet I den norske økonomien.
2: Det nederlandske datatilsynet har gitt selskapet MLU en bot på 100 millioner euro for å ha overført personopplysninger til Russland. Det tilsvarer 1,1 milliarder kroner, melder E24. Selskapet eier den europeiske versjonen av taxitjenesten Yango og har hovedkontor I Nederland. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
5: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
6: I Gjøvik gjenvinningsstasjonen I Dalborgmarka stengt etter funn av mulige eksplosiver, og politiet venter nå på bistand fra politiets bombegrupper for å finne ut hvordan de skal håndtere dette videre. Brannen I Håkåsen I Kongsvinger nå slukket, forteller politiet. Det brant en periode I 3 bygninger på gården, og brannvesenet har nå kontroll. Ikke meldt om personskade, ukjente brannårsak, skriver politiet. I Eidskog et hus helt nedbrent, og det brenner fortsatt I terrenget ved huset, opplyser politiet. Personer I området gjort greie for, og ingen skadd. Slakteriet Dalir Kjøtt, som ligger på Otta I Gudbrandsdalen, trekker nå permitteringsvarslet til 40 ansatte som de sendte ut I april. Det opplyser de I en pressemelding I dag. Årsaken at slakteriet opplever økning I tilførsel av arbeidsoppgaver og innmelding av slakt, og glad for å kunne avblåse permitteringen, heter det fra selskapet. Sparebank I Østlandet, som har hovedkontor på Hamar, opplever en svakere start på året I år enn I fjor. Resultatet 67 millioner kroner mindre enn starten på fjoråret. Konsernsjef Clara Lise Aasen sier til NRK at det høy konkurranse og rentebilde som påvirker bankens inntjening. De vil fortsette med å redusere kostnader og øke effektiviseringen. Sparebank I Østlandet har tidligere vedtatt å redusere med 70 årsverk senest I løpet av neste år, skriver NRK. I Elverum I formiddag skulle politiet ta kontakt med en mann I anledning et oppmøte I retten. Da ble patruljen møtt og truet med kniv. Politiet har nå pågrepet mannen etter en vepnet politiaksjon. Ingen personer kom til skade I denne hendelsen, skriver politiet. Myntskatten som funnet på Rena den siste tiden nå oppe I over 4100 mynter og dermed Norges største samling av slike mynt, forteller arkeolog Mai Tove Smiseth.
7: De fleste myntene som blitt funnet, de har vi sendt av gårde til Kulturhistorisk museum og myntkabinettet, for nå skal de konserveres og så skal de forskes på. Så de blir jo undersøkt da, for å finne ut av hvem det som har laget de og hvor gamle de
0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
6: Fjellregionen får skya oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag, lett bris fra sør. I morgen lørdag så blir det for det meste skya vær, og utover ettermiddagen og kvelden I morgen det uttrykt for regnbyger. Temperaturmessig skal det bli et par grader lavere I morgen.
0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

0: CC Cowboys på en fredag. Det betyr god stemning, barnehjem med Jonny Jonny.
1: Det ikke en hvilken som helst fredag heller, det jo frigjøringsdagen I dag. Vi markerer Norges frigjøring fra Tyskland 8. mai 1945, og siden 2011 så har også 8. mai vært feiret som veterandagen her I Norge. Det bursdagen til to tidligere telemarkkjørere I verdenstoppen, som fra innlandet, Atle Enberge fra Trysil, verdensledende på 90-tallet, blir 52 år I dag, og Sigrid Rykhus, også en av verdens beste telemarkkjørere noen år etterpå, 42 år I dag fra Vinstra. Og så kan vi jo ta med Ingrid Bjerkås, da, som mange husker som Norges første kvinnelige prest. Hun ble født på den 8. mai 1901, ble ordinert av Hamarbiskopen Kristian Skjeldrup I Vang kirke I 1961. Ingrid Bjerkås.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gøran.

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
2: Hallo, ja.
3: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
3: Kan du ikke bare bestille
1: nå? Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.

0: Underholdningsguiden.
1: Både i Tynset kino og i kinosalen i huset Aukrust er det klart for Charlies formiddagskino klokka 12.30 i dag. Og denne gang er det det karakterfokuserte nærbildet av Kinas utvikling fra jordbruksland til industriell supermakt, filmen Livet på landet, som vises. Tynset kino viser for øvrig også barnefilmen Sauedetektivene klokka 17, Krøllebølle klokka 17.30, Mortal Kombat 2 klokka 19.30 og Billie Eilish Hit Me Hard and Soft klokka 20. Mellom 18 og 21 i kveld er det markering av Norges frigjørings- og veterandag i Nystua Tynset Kulturhus. I morgen lørdag mellom 10 og 14 er det vårpuss på kirkegårdene i Folldal, og klokka 12 i Alvdal bibliotek er det performativt foredrag med Thomas Gunerius i hovedrollen, humoristisk variert med titelen Fattig sta kunstner, gratis inngang.

0: Wenche Knutsson denne fredagsettermiddagen. Walk the walk, det på tide gjør han med VG-liste, skattekiste.
1: Ja da, noe av det vi liker best på en fredag jo sett oss inn I vår musikalske tidsmaskin og reise tilbake I tid og høre på litt gode låter fra svunne dager. Vi har plukket ut et år også denne uka, hvor vi skal høre på ja, låter som vi likte på den datoen her 8. mai I det aktuelle året. Og du skal få være med gjette selvfølgelig, hvilket år var det australske Daryl Braithwaite hadde en kjempestor sommerhit, blant annet I Norge med One Summer.

0: VG-liste skattekiste på en fredag.
1: Ja, og den husker vi jo godt. Daryl Braithwaite og hans One Summer var en stor sommerhit I Norge ja, våren og sommeren 1989 på tampen av 80-tallet altså. Og så tenker jeg ofte at han, Daryl, han var liksom one hit wonder, for det den eneste låta jeg har hørt med denne australske popstjerna. Men hjemme I Australia så han visst nok stor, og når han kom med den låta her I 1989 så hadde han allerede vært popstjerne I hjemlandet I 20 år. Han var over 40 når han fikk den låten her som førsteplass på hitlister rundt omkring I verden altså. Og holder fortsatt på, 77 år har han blitt, og kjører fortsatt rundt I Australia da, særlig på hjemmebane, og har litt turnéer der. Lå på tredje plass på VG-lista I Norge den 8. mai I 1989. En dame som også begynner å dra på året, men som 10 år yngre enn Daryl Braithwaite, jo Madonna. Hun holder jo fortsatt på hun også, akkurat kommet med ny musikk vel?
0: Ja, skal på turné, tror jeg.
1: Ja, ja, ja, så Madonna holder koken, og I 1989... Så hadde hun en stor hit med Like a Prayer, og dette var et, liksom, et sånt oppgjør med hennes katolske oppvekst, da, og litt sånn kontroversiell både musikkvideo og tekst på denne låta her.

Ja, på denne plata som kom I 1989, og titlesporet her, Like a Prayer, så hadde jo Madonna litt mer sånn voksen popmusikk. Gikk fra å være litt sånn tyggegummi-pop til å bli litt mer sånn voksne tekster og innhold I musikken. Mm. Andreplassen på VG-lista I Norge I 1989 på den 8. mai. Førsteplassen, den svensk, og når vi da snakker 80-tallet, så trekker mange slutningen om at det Roxette nok en gang som lå på toppen. I 1989 så kom de med sitt andre album som het Look Sharp, og fikk sin første nummer 1 hit I USA blant annet, og den låta som vi skal høre den var på topp I 25 land rundt omkring I verden. I våren og sommeren 1989. Jeg snakker om The Look, et hyggelig gjenhør her med Per Gessle, Maria Fredriksson, nummer 1 I Norge I 1989 på den datoen her.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.
1: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris. Du, hagefesten.
2: Ja?
1: Alt klart, eller?
2: Ja, må bare en liten tur på biltema.
3: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Oi, hjemmelaget lasagne.
5: Ja, men det bare Toro, altså.
6: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
7: Fjellregionen får skya oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag. Lett bris fra sør. I morgen lørdag så blir det for det meste skya vær, og utover ettermiddagen og kvelden I morgen det uttrykt for regnbyger. Temperaturmessig skal det bli et par grader lavere I morgen.

0: Du har jo kanskje hørt det på nyhetene den siste tiden om denne myntskatten som I april ble funnet her I innlandet, på Rena. Mørstadskatten blir den kalt. Og det jo et enormt antall mynt som man nå har telt opp. Mai Tove Smiseth, du arkeolog I Innlandet fylkeskommune og står antagelig med nesa ned I jorda, tenker jeg, og teller mynt. Altså, hvor mange mynt har dere kommet over så langt?
1: Så langt så har vi passert de fire foregående store funnene fra vikingtida som utgjør 4167 mynt. Det har vi nå passert. Så nå vi virkelig på første plass.
0: Fortell mer om denne skatten. Altså, min første undring jo, hvem som har mistet en såpass stor skatt, tenker jeg?
1: Ja, altså, sannsynligvis så har det her ikke blitt mistet. Vi begynner jo å lure på om det kanskje nedsatt med vilje, altså den gjemt bort med vilje. For vi finner ingen andre tegn til at det har vært hverken bosetning eller at noen har hatt en grav her. Området har sannsynligvis vært litt skjult. Og så har man kommet kanskje med båt da, på Glomma, og så har man tenkt at her må jeg stikke innom og få grev ned den skatten, for noen besen har tatt igjen. Nå det noen som ut etter meg, så det her må jeg få gjemt.
0: Men hvem det som har gjemt dem da? Vet dere noe
1: det
0: om det?
1: Det vet vi ikke. Nei, vi vet ikke ennå. Det her, vi jo litt spent på når myntkabinettet får sett på myntene. Hva den yngste mynten? Når den skatten her gravd ned? For det vil vi jo få litt mer informasjon om når myntkabinettet får sett på det. Da vil vi få litt klarere perspektiv på når den skatten har blitt gravd ned. Da. For det vet vi egentlig ikke. Vi har liksom bare antatt at det en plass mellom rundt 1047 kanskje. Så det blir spennende.
0: Ja, det vil jeg tro. Jeg antar at det ganske gøy å være arkeolog I Innlandet fylkeskommune om dagen nå da.
1: Ja, det generelt veldig, veldig gøy, altså, men nå det jo ekstra spennende.
0: Men du, noen av disse myntene har dere sikkert studert. Altså, kan du fortelle litt mer om disse myntene som dere har gravd frem? Altså, hva det som preget på dem når sånn fra cirka de?
1: De fleste myntene fra mellom 980 og til rundt 1046, muligens. Altså, det kan jo hende at dette endrer seg når de har fått sett på dem hos myntkabinettet, men det altså mynt fra store deler av Skandinavia og Europa. Det jo fra England, Tyskland. Vi har fra Irland, vi har danske mynter, vi har svenske mynter, og så har vi noen norske mynter som da også veldig spesielt faktisk.
0: Så
1: det her skikkelig spennende. Ja, ja, ja, det kjempespennende.
0: Så det altså fra mange, mange ulike land?
1: Mm.
0: Du, verden.
1: Det fra veldig mange ulike land, og det jo, vi merker jo også det at forskere fra andre land veldig interessert I den myntskatten, for de myntene som her veldig godt bevart, så man ser veldig godt hva som på dem, og det jo noe de har veldig lyst til å studere.
0: Så det med andre ord altså et internasjonalt bankvelv omtrent som funnet tilbake på Rena?
1: Ja, det der myntene som har kommet hit, de har veldig godt sølvinnhold, så de har vært veldig populære å bruke som betalingsmiddel. Så det nok litt av en grunn til at de har blitt samlet sammen.
0: Men du, hva skjer med myntene nå? Altså, nå står dere jo antagelig og jobber som bare det, og når dere vet at dere har fått samlet opp de myntene som hva skjer videre da?
1: Vi har allerede sendt av gårde de fleste myntene som har blitt funnet. De har vi sendt av gårde til Kulturhistorisk museum og myntkabinettet, for nå skal de konserveres og så skal de forskes på. Så de blir jo undersøkt da, for å finne ut av hvem det som har laget dem, og hvor gammel de

0: Det var jo sånn at I starten av denne måned så hadde vi jo noen ordentlig fine sommerdager her I innlandet med temperaturer godt over 20 grader. Nå har det de siste dagene ikke vært like fint. Det har vært kaldt, natt, frost til og med enkelte steder. Man har måttet ta inn sommerblomstene ute på terrassen. Hvis man har hatt noe håp om at de skulle overleve. Men det jo mulig at sommeren kommer tilbake ganske snart. Håkon Mjelstad, vakthavende meteorolog, jeg setter min lit til deg. Altså, denne dagen I dag skal vi starte med fredagen. Jeg ønsker meg sommertemperaturer. Blir det det I dag?
1: Ja, det spørs hvordan sommeren din vanligvis. Det jeg ser ikke for meg at det blir 20. Det blir nok ikke. Og akkurat sånn som du sier, det var sikkert ganske så kaldt for mange I dag tidlig også. Og det sol egentlig som gjør jobben. Litt mer skyet I dag enn det har vært tidligere. Men uansett så skal vi godt opp på to siffra antall grader I temperaturen da. Særlig for de som bor I dalstrøkene. Bor du I høyden så litt mer utsatt, men Solen løper til I dag også, selv om det litt mer skyet.
0: Ja, men du, og så har vi jo en helg som ligger og venter på oss, og ja, hva slags helgevær kan du by på over innlandet?
1: Ja, det blir ikke så verst I morgen på lørdag heller, men det et frontsystem som kommer vest ifra, og det vil klare å komme seg over høyfjellet I Sør-Norge. Så det blir tilskying I løpet av lørdagen, og det kommer litt grann regn etter hvert, men jeg tenker det går ikke så fort der, så det blir nok mest I de vestlige delene, og kanskje også I de nordlige delene av innlandet fylket da, at det kan komme litt grann regn, og så tenker vi, nå det jo vind fra sør som gjelder, så det ikke like kaldt som det har vært, så snøgrensen kanskje på en cirka 800 meter.
0: Ja, så kanskje lov I hvert fall for de sør I fylket å la sommerblomstene stå ute snart, kanskje?
1: Ja, det tror jeg kan være greit.
0: Ja.
1: jeg tror det. Sånn, på kort sikt I hvert fall. Men det sånn, det typisk en sånn front passerer, for det ser den ut til å gjøre I løpet av søndagen. Så søndagen har vært litt blandet vær. Det vil nok være både litt nedbør og litt, grann, og litt sol. Men ser det gjerne nordavind og litt kaldere igjen på baksiden, så blomstene kan lufte seg nå I helgen, og så må den nok inn igjen litt.
0: Ja, da får vi gjøre det, sånn at det ikke står der og... fryser og ser slapp ut når vi kommer ut dagen etterpå. Du snakket om litt grann regn, og det jo tørt I innlandet. Det jo meldt om både gressbrandfare og skogbrandfare. Den nedbørn som kommer da I helgen, det nok til at det blir litt bedring der, tror du?
1: Det kan gjøre det. Det spørs hvor mye som kommer. Det ser ikke veldig mye ut det her, men alt hjelper jo, selv om det kanskje blir litt kortvarig. Og så det hjelper jo selvfølgelig litt grann å få vegetasjonen grønn og fin. Det litt sånn mer motstandsdyktig I forhold til å bli antent. Men vi trenger litt grann nedbør, vi gjør det. Og det ser ikke ut til å komme veldig mye, men det vil nå hjelpe det gjør I hvert fall.

0: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Foldalen.
1: Dette Østerdalsradioen. Klokka 17, og her siste nytt.
2: Det kan bli brus- og ølstreik I forkant av 17. mai. Meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke berammet til onsdag 13. mai. Dersom partene ikke blir enige, har forbundet varslet streik ved 32 bedrifter, melder NRK. En person alvorlig skadet I en trafikkulykke I Oslo I ettermiddag. Det skal ha vært en kollisjon mellom en bil og en sparkesykkel I Bygdøy Allé, opplyser politiet. Sparkesyklisten ble fraktet til sykehus med alvorlige, men ikke livstruende skader. Bilistens førerkort beslaglagt. En mann I tingretten dømt til fengsel I 90 dager etter dødsulykken på E10 I Tjeldsund. Den indonesiske turisten kjørte en leiebil som frontkolliderte med en annen bil der det satt to søstre I 70-årene som omkom. Mannen har sittet så lenge I varetekt at straffen ferdig sonet, melder NRK. Tre mindreårige gutter varetektsfengslet siktet for grove ran av flere kvinner I Oslo. De tre siktede alle kjent for politiet fra tidligere. Etterforskningen så langt kan tyde på at handlingene var organisert og planlagt, opplyser politiet. De ser svært alvorlig på saken. En kinesisk kvinne varetektsfengslet I 4 uker, siktet for spionasje. Hun ble pågrepet I går etter at PST gikk til aksjon mot to hus på Otta og på Andøya. Hun siktet for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Flere andre skal være siktet I saken, ifølge VG. Politiet henlegger anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen. Begrunnelsen blant annet at uttalelsen ikke fremsatt om for en person som rammes direkte, og at samtalen fremstår som privat. Bakgrunnen for anmeldelsen var Hansens uttalelse om at pakistanere var minusvarianter. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: I Gjøvik gjenvinningsstasjonen I Dalborgmarka stengt etter funn av mulige eksplosiver, og politiet venter nå på bistand fra politiets bombegrupper for å finne ut hvordan de skal håndtere dette videre. Brannen I Håkåsen I Kongsvinger nå slukket, forteller politiet. Det brant en periode I tre bygninger på gården, og brannvesenet har nå kontroll. Ikke meldt om personskade, ukjente brannårsak, skriver politiet. I Eidskog et hus helt nedbrent, og det brenner fortsatt I terrenget ved huset, opplyser politiet. Personer I området gjort greie for, og ingen skadd. Slakteriet Daler Kjøtt, som ligger på Otta I Gudbrandsdalen, trekker nå permitteringsvarslet til 40 ansatte som de sendte ut I april. De opplyser det I en pressemelding I dag. Årsaken at slakteriet opplever økning I tilførsel av arbeidsoppgaver og innmelding av slakt, og glad for å kunne avblåse permitteringen, heter det fra selskapet. Sparebank I Østlandet, som har hovedkontor på Hamar, opplever en svakere start på året I år enn I fjor. Resultatet 67 millioner kroner mindre enn starten på fjoråret. Konsernsjef Clara Lise Aasen sier til NRK at det høy konkurranse og rentebilde som påvirker bankens inntjening. De vil fortsette med å redusere kostnader og øke effektiviseringen. Sparebank I Østlandet har tidligere vedtatt å redusere med 70 årsverk senest I løpet av neste år, skriver NRK. I Elverum I formiddag skulle politiet ta kontakt med en mann I anledning et oppmøte I retten. Da ble patruljen møtt og truet med kniv. Politiet har nå pågrepet mannen etter en væpnet politiaksjon. Ingen personer kom til skade I denne hendelsen, skriver politiet. Myntskatten som funnet på Rena den siste tid nå oppe I over 4100 mynter og dermed Norges største samling av slike mynt, forteller arkeolog Mai Tove Smiseth.
5: De fleste myntene som har blitt funnet, de har vi sendt av gårde til Kulturhistorisk museum og myntkabinettet, for nå skal de konserveres og så skal de forskes på. Så de blir jo undersøkt da, for å finne ut av hvem det som har laget de og hvor gammel de
0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
4: Fjellregionen får skya oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag, lett bris fra sør. I morgen lørdag så blir det for det meste skya vær, og utover ettermiddagen og kvelden I morgen det uttrykt for regnbyger. Temperaturmessig skal det bli et par grader lavere I morgen.
0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Foldalen.

0: Bengals her på 80-tallet, Walk Like an Egyptian.
1: Ja, vi håper du har en fin fredag. Vi kunne ønske vi kunne sagt at det ble 25 varmegrader og sol I hele helgen, men det blir det ikke. Det vel kanskje dagen I dag som den fineste dagen, og så skal det bli litt grann lavere temperaturer I helgen, og så skal det bli en del skyer, og så skal det også bli litt regn, særlig søndag mange steder. Men vi jo positive som alltid, så vi tenker jo at noen regnskurer nå bra for både plener og jorder rundt omkring.
0: Ja, og pollen får vi rense opp litt, så jeg tenker litt regn nå, det tar vi imot med åpne armer.
1: Ja da, vi gjør det. Og så har også langtidsvarslet for 17. mai kommet inn nå, Thomas.
0: Har vi imot det med åpne armer også, eller?
1: Akkurat nå da, dette vil jo forandre seg helt sikkert uka som kommer. Akkurat nå så det meldt om litt sånn skya vær og uttrykt for regn også 17. mai, cirka 15 grader på det meste. Vi håper at det går seg til litt utover I neste uke.
0: Ja, oppholdsvær I alle fall kjekt.
1: Det må vi ha.
0: Dette Madeleine. Vi strekker hen mot himmelen.

0: sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Og der rekker det før de stenger.
3: Flere gjenvinningsstasjoner I fjellregionen har fått nye åpningstider. Det gjelder Alvdal, Koppang, Åkrestrømmen, Tynset og Røros. Sjekk åpningstidene før du drar på fias.no.
4: Fias, fjellregion interkommunale avfallsselskap.
5: Underholdningsguiden.
6: Både I Tynset kino og I kinosalen I huset Aukrust det klart for Charlies formiddagskino klokka 12.30 I dag. Og denne gang det det karakterfokuserte nærbildet av Kinas utvikling fra jordbruksland til industriell supermakt, filmen «Livet på landet» som vises. Tynset kino viser for øvrig også barnefilmen «Sauedetektivene» klokka 17, «Krøllebølle» klokka 17.30, «Mortal Kombat 2» klokka 19.30, og Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft klokka 20. Mellom 18 og 21 I kveld det markering av Norges frigjørings- og veterandag I Nystua Tynset Kulturhus. I morgen lørdag mellom 10 og 14 det vårpuss på kirkegårdene I Folldal, og klokka 12 I Alvdal Bibliotek det performativt foredrag med Thomas Gunerius I hovedrollen, humoristisk variert med titelen «Fattig sta kunstner», gratis inngang.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Dagens rundtur starter vi i Gudbrandsdalen.
2: Ja da, for det permitteringsrammede slakteriet Daler på Otta lanserte sin egen podcast i går, Dalerpodden. Gjennom gode samtaler med bønder og samarbeidspartnere i regionen så håper daglig leder Odd Erik Sveen at folk kan bli bedre kjent med dem. Målet selvfølgelig å rekruttere flere kjøttprodusenter.
3: Den jobben som oss gjør nå med å rekruttere nye bønder, det handler mye om å prøve å fortelle mer om oss selv, i håp om at det flere som blir hugget til å levere til oss fremover. Og så det klart at oss har ymse plattformer som oss ute på i sosiale medier og ulike medieoppslag, og så har det hjemmeside som oppe og går, men må nå prøve noe nytt da, for å se etter om vi kan fatte litt ny interesse, så innkunne, og kanskje komme enda bedre ut med våre budskap da.
2: I over 100 år, helt siden 1909, så har Norske Kvinners Sanitetsforening solgt den karakteristiske maiblomsten til inntekt for gode formål, både lokalt og nasjonalt. Omregnet til dagens kroneverdi, så har maiblomster til både jakkekrage og grillen på bilen gitt inntekter på ca. 200 millioner kroner. Marita Hunder, som leder i Vingelen Sanitetsforening i Tolga, mener det en god tradisjon som også bør bæres med stolthet.
4: Det jo noe med, når jeg vokste opp, så husker jeg jo den maiblomsten på bilen, ikke sant? Og så det noe med inntektene at de går til lokale formål også, ikke sant? At det får litt ringvirkninger, at man kan gjøre ting da i lokalmiljøet. Jeg skal ha på meg det selv, tenkte jeg. Jeg vet ikke hvordan det blir med bunad og det, men jeg tenker det på 17. mai går det bra. Selv om den ikke helt hører til, så tror jeg den passer bra.
2: Så skal vi til Ottestad. I strålende vårvær på tirsdag samlet rundt 750 åttendeklassinger fra Hamar-regionen seg til den nasjonale turdagen opptur. 13 kilometer til fots skulle tilbakelegges på Ottestad-stien i den farta elevene selv ønsket. Turistforeningen har arrangert dette i over 20 år, det sier Margrethe Rud Skjeseth, som ganske sikker på at dette den lengste sammenhengende gåturen for mange av elevene som deltok.
5: Ja, det tror vi. I grunn at det den første ordentlige dagsturen. Det jo i et veldig trivelig nærmiljø. Det en lettgått sti, men 13 kilometer 13 kilometer. Så det noe av poenget vårt, det med å faktisk erfare at 13 kilometer går helt fint. At det ikke farlig å bli sliten. Og at det et veldig godt turfellesskap å være veldig mange og gå på tur da.
2: Og mens vi utendørs, dette med løping, trening og fokus på helse har blitt en stadig større del av hverdagen for folk i alle aldre. Hos Innlandet Sport på Flisa Stormarked merkes løpetrenden tydelig, både på skosalget og interessen for alt rundt løping og mosjon. Daglig leder Jonas Gottenborg Larsen sier det går flere løpesokker nå ut på en uke enn det tidligere gjorde på et helt år.
6: Ja, vi merker den kjempemye. Vi har flere løpsrelaterte produkter, løpesko og løpesokker og så videre enn det vi noen gang har hatt. Og vi ser både på skosalget og tilbehør at dette i vinden for tida. Det går jo flere løpesokker ut butikken nå på en uke enn før koronaen gjorde på et år. Dette har folk fått opp øva for.
7: Så jeg liker å jogge litt, men jeg har aldri tenkt på at jeg trenger løpesokker.
2: Nei, jeg bruker de sokkene jeg har, få ganger jeg beveger meg ut, men det klart, jeg skjønner jo at når det spesialtilpassede strømper og sokker, så går det sikkert enda fortere når vi skal ut og springe.
7: Det må testes.

0: Fakta om innlandet.
1: I vår faste spalte Fakta om innlandet har vi fortsatt kommunevåpenfokus.
2: Ja da, vi prøver å grave litt, finne litt bakgrunn og historie for de ulike kommunevåpnene, og vi tar turen til Gjøvik I dag. En del av de kommunevåpnene vi har snakket om den siste tida har jo blitt til på 80- og 90-tallet, mens Gjøvik, de fikk sitt kommunevåpen godkjent av kongen I statsråd I 1960, så forholdsvis tidlig ute, med denne svanen på blå bakgrunn, en hvit svane eller en svane I sølv da, som jo kommunevåpnet til Gjøvik, og mange tenker at ja, men det jo fordi at skibladene ligger på Gjøvik og Mjøsas hvite svane, og det derfor de har en svane, men det var ikke det som var utgangspunktet. Det var rett og slett at Gjøvik ofte omtales som Mjøsas hvite by, eller den hvite byen ved Mjøsa. Det var et uttrykk som kom tidlig på 1900-tallet, og som var bakgrunn for at de ville ha en hvit svane I kommunevåpnet, men så passer det jo veldig bra etter hvert da, at skibladene har vinteropplag I glasshuset på Gjøvik, men der har den bare vært siden 2001, da glasshuset sto ferdig. Før det så lå den jo I mange år på Minnesund, som man kanskje husker, fordi hverken Gjøvik, Hamar eller Lillehammer hadde noe sted å ha skibladene I vinteropplag, og da lå den på Minnesund, der sank den et par ganger og måtte restaureres, så det var ikke noe heldig løsning, så nå ligger den jo fint til på Gjøvik vinterstid hvertfall. Det var en kar som het Halvard Tretteberg som kom fram til denne hvite svanen. Han var opprinnelig fra Løten på Hedmarken, begynte å jobbe hos Riksantikvaren og var en av de aller fremste fagmenn på såkalt heraldikk, altså denne måten å tegne kommunevåpen på, og det var han I flere ti år. Og vi legger merke til at flere av de som gode på kommunevåpen I Norge, de kommer fra innlandet. Vi har to kunstnere fra Ringsaker som har tegnet mye kommunevåpen, og Halvard Tretteberg som godkjent å komme forslag på mange kommunevåpen, han var da altså fra Løten. Selve det ferdige forslaget ble tegnet av kunstmaler og kirkerestaurator Finn Kraft I 1960 altså.
0: Fakta om innlandet.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da det bare å sette I gang, eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump I bom, byggmaker.
4: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
5: Fjellregionen får skya oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden I dag. Lett bris fra sør. I morgen lørdag så blir det for det meste skya vær, og utover ettermiddagen og kvelden I morgen det uttrykt for regnbyger. Temperaturmessig skal det bli et par grader lavere I morgen.

0: Vi tar en tur på kino. I dag det blant annet Norges premiere på familiefilmen Sauedetektivene. En saueflokk tar saken I egne hender når gjeteren deres dør under mystiske omstendigheter.
1: We found George on the grass and he's not moving.
2: What?
3: Lily, tell us what to do.
1: Our shepherd was murdered. And we shall solve the crime.
0: Og familiefilmen Sauedetektivene har Norges premiere I dag på kino I Kongsvinger, Elverum, Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer, kommer til Rena I morgen og Flisa på søndag. Et par musikkfilmer har Norges premiere I dag, blant annet en dokumentarfilm om et av verdens største heavy metal band, nemlig Iron Maiden.
4: If you're an Iron Maiden fan, you're part of one family, my friends.
5: God. Of metal.
6: We were playing locally around East End of London. It started to snowball for us. We were picking up fans the first gigs we did.
7: Whenever I see a Maiden shirt out in the wild, throw you the horns.
0: Dokumentarfilmen om Iron Maiden heter Burning Ambition og har Norges premiere I dag på kino I Elverum, Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Vinstra og Otta. En annen musikkfilm som har premiere I dag en konsertfilm med Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, regissert av selveste James Cameron.
8: We're using tech that's never been used before.
9: Can't wait.

0: gonna be loud.
1: Duh.
2: Ja, musikkfilmen Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour har Norges premiere I dag på kino på Tynset, Hamar, Gjøvik, Lillehammer og på Vinstra. Også Norges premiere I dag på action-eventyret Mortal Kombat 2, basert på den suksessrike videospillserien med samme navn.
3: Johnny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
4: Whoa! I really don't feel comfortable hitting a girl.
5: Don't worry. We won't.
4: Yo, send me back. I want to go back.
2: Action-eventyret Mortal Kombat 2 har Norges premiere I dag på kino I Kongsvinger, på Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer.

0: Det 8. mai I dag, og det frigjøringsdagen av 1945, dagen for tysk kapitulasjon etter den andre verdenskrig.
1: Vi fri! Det fred! Et Norge I tindrende glede har feiret sin gjenfødte frihet I disse hektiske dagene. Vi har jublet ut I den gryende vår alle de lengsler og håb hver norsk kvinne og mann har båret I sitt hjerte.
0: 8. mai ble en offentlig flaggdag, først I 1960, og fra 2010 dagen også kalt for Veterandagen. I Storbritannia, VE Day, som står for Victory in Europe.
2: Advance Britannia! Long live the cause of freedom! God save the king!
0: Annet fra historien på dagens dato. 8. mai 1886 ble Coca-Cola servert for første gang I Atlanta I USA, oppfunnet av apotekeren John S. Pemberton. Den norske fotballklubben Sarpsborg fotballklubb ble stiftet på dagens dato I 1903. I 1914 ble Paramount Pictures grunnlagt, og I 1929 annekterte Norge Jan Mayen. Og The Beatles slapp sitt 12. og siste studioalbum, Let It Be, på dagens dato I 1970.

0: Vi prøver jo hver dag å gi noen gode råd og tips til en enklere og morsommere hverdag I vår Lifehacks-spalte. Hva kan vi by på I dag, må tro?
1: Da vi inne I mai nå, og det jo på en måte festmåneden med 17. mai, konfirmasjon og pinse og sikkert en og annen vårfest og sommerfest også, og et par sånn partytriks. I dag, som kan komme godt med. For eksempel når du har en vinflaske du skal åpne, så finnes det ikke noe vinopptrekker I nærheten. Da drillen et godt alternativ, har jeg funnet ut på nett her. Du rett og slett tar drillen med et borr I, borrer ned korken, og så reverserer du, og så drar du ut korken så lett som bare det.
0: Ja, ikke sett den på full guffe kanskje, men litt sånn...
1: Nei, prøv deg litt fram der, tenker jeg. Så kan du fort flakse både glasskår og korkbiter rundt omkring, men det ser jo tøft ut da, hvis du øver litt på forhånd med drillen. Ja,
0: bør kanskje gjøres I baris, faktisk, det blir enda tøffere.
1: Ja, absolutt. Musikk hører med når det fest, og det finnes jo masse sånne bærbare Bluetooth, trådløse høyttalere. Hvis du ikke har det tilgjengelig, så kan du bruke en dorullkjerne, altså pappen inn I dorullen. Skjær en sprekk I den, så du får satt mobiltelefonen din oppi, og så vil da denne dorullen forsterke lyden såpass at du I hvert fall får omtrent dobbelt så høy lyd som hvis du bare hadde hatt mobiltelefonen. Liggende ja. Og spille Så ser det litt kult ut også
0: Ja, og hakket rimeligere enn
1: Ja, det kan du si Til slutt, nok et triks som der eddik involvert Hvis du på utendørsfest og det mye insekter Og du ikke har insektspray Så tar du bare og blander eddik og vann I en sprayflaske Vanlig husholdningseddik, 7% Spray litt rundt deg og på der du sitter Ingen insekter liker eddik Det gjør for så vidt ikke jeg heller, så spørs hvor god stemning det blir Hvis du sprayer eddik overalt Men det kanskje bedre enn mygg da
0: Og pass da på at du drikker fra riktig flaske etterpå.

0: Det batterien her, den virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
1: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og I butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
3: Ventetiden over, og dagen kommet. Den viktigste dagen I uka, når det tid for å gi alt. I sofaen, det tid for...

0: Vi snart ferdige med fredagens ettermiddagssending.
1: Det vi. Håper du får en fortreffelig fredagskveld og en herlig helg. Spennende fotballkveld I kveld. Briske begynner å fylles opp. Det rundt 7000 som ventet til fotballfesten på Hamar I kveld mellom Hamkam og Vålerenga?
0: Ja, avspark om en time klokka 19.
1: Ja, da starter også Kongsvinger sin bortekamp mot Ranheim I Obos-ligan. Også spennende å følge med på. Hvis du hører på Polerik I morgen tidlig fra 9 til 12, så får du nok høre litt om disse fotballkampene blant annet. Vi høres på mandag.
0: Det gjør vi. Ha det så lenge.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.
1: Dette Østerdalsradioen. Klokka 18, og her siste nytt.
2: En person alvorlig skadet I en trafikkulykke I Oslo I ettermiddag. Det skal ha vært en kollisjon mellom en bil og en sparkesykkel I Bygdøy-allé, opplyser politiet. Sparkesyklisten ble fraktet til sykehus med alvorlige, men ikke livstruende skader. Bilistens førerkort beslaglagt. Det kan bli brus- og ølstreik I forkant av 17. mai. Meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke berammet til onsdag 13. mai. Dersom partene ikke blir enige, har forbundet varslet streik ved 32 bedrifter, melder NRK. En mann I tingretten dømt til fengsel I 90 dager etter dødsulykken på E10 I Tjeldsund. Den indonesiske turisten kjørte en leiebil som frontkolliderte med en annen bil der det satt to søstre I 70-årene som omkom. Mannen har sittet så lenge I varetekt at straffen ferdig sonet, melder NRK. Tre mindreårige gutter varetektsfengslet siktet for grove ran av flere kvinner I Oslo. De tre siktede aldri kjent for politiet fra tidligere. Etterforskningen så langt kan tyde på at handlingene var organisert og planlagt, opplyser politiet. De ser svært alvorlig på saken. Lokføreren som siktet etter togulykken ved Arna stasjon har godtatt en bot på 30 000 kroner, opplyser politiet. Mannen siktet for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Politiet mener at mannen stengte av hovedledningen I togets bremsesystem slik at det ikke virket, melder NRK. En kinesisk kvinne varetektsfengslet I 4 uker, siktet for spionasje. Hun ble pågrepet I går etter at PST gikk til aksjon mot to hus på Otta og på Andøya. Hun siktet for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Flere andre skal være siktet I saken, ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Kom mai, du skjønne gilde, hos bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen bunnpris.
1: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker I stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
2: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
1: Og skytekamper som aldri går tom for kuler I den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
2: Yeah, I'm pumped.
1: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.

0: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Noah, nei!
2: Elvsbyhus, hjem for alle barnefamilier.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det en ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for den store?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no

0: Heisan, polere bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under, da?
1: Nei, under, vet ikke.
2: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
3: Nei, skulle vært hos Østerhaus, du.
4: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
5: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
6: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!

0: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.

0: og hver rekker det før de stenger.
1: Flere gjenvinningsstasjoner I fjellregionen har fått nye åpningstider. Det gjelder Avdal, Koppang, Åkrestrømmen, Tynset og Røros. Sjekk åpningstidene før du drar på fias.no.
2: Fias, fjellregionen interkommunale avfallsselskap.
3: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill I dag på lilleputthammer.no.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
1: Men herregud, er den til meg da?
0: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
2: Jeg allergisk.
0: Eller til verdens beste mamma.
1: Nei, men så nydelig.
0: Eller til han hønken nede i veien.
3: Ja, så.
0: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
5: Nei.
4: Nei, ikke heller.
6: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

0: For ice-dekning jo her også.
1: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispig kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispig salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren.

0: sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
1: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
2: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.

0: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under, da?
1: Nei, under, vet ikke.
2: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
3: Nei, skulle vært hos Østreus, du.
4: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
5: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være, egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it.

0: Denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
2: Sofakos.
1: Nei.
2: TV-kos.
1: Nei.
2: Vennekos.
1: Nei.

Brumunddal, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Ringsaker og Nes. For i Brumunddal var det oppdrift, det var en 5-6 kaféer, det var nesten lille Paris, altså syntes vi. Og jentene i Brumunddal, de fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. For i Brumunddal var det oppdrift. I Brumunddal var det oppdrift.

0: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram

0: om mig du känner mille, gör huden åter röd. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Oi! Hjemmelaget lasagne?
3: Mm, ja, men det bare Toro altså.
4: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro,

0: bonjour, la mer, amour.
1: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
2: Maxbo! Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputtammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputtammer.no.